0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین.
2: هم‌میهنان و فارسی زبانان عزیز، سلام. نیو سرک هستم و شما صدای من را از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبای استرالیا می شنوید. در ابتدا از طرف SBS فارسی از مالکان سنتی سرزمینی که امروز این برنامه را در آن پخش می کنیم قدردانی می کنم. ما به مردم ورونجری ویبورنگ از ملت کولین و به بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام می کنیم. همچنین به جزیره نشینان تنگه تورس و مالکان سنتی سرزمینی که شما اکنون از آن به این برنامه گوش می دهید ادای احترام می کنیم. امروز سه‌شنبه 30 جون سال 2026 میلادی برابر با 9 تیر ماه 1405 خورشیدی است. برنامه امروز مثل همیشه با بسته خبری این هفته شروع می شود. بعد شنونده گفتگویی با مرتضی نامور، متخصص هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی دانشگاه کوینزلند خواهیم بود. سپس آخرین قسمت از برنامه دریچه‌ای به استرالیا تقدیمتان می شود و در پایان هم با خورش تکنولوژی سری به دنیای فناوری می زنیم. با رادیو SBS فارسی همراه باشید. سخت اخبار. پیام هشدارآمیز چین پس از امضای پیمان دفاعی استرالیا با وانواتو. ادامه جستجو اضطراری برای یافتن 10,000 نفر در پی زمین لرزه های ونزوئلا. و در جام جهانی آلمان و هلند حذف شدند، برزیل به مرحله بعدی رسید. درود بر شما، نیو سرک هستم و این بسته خبری هفتگی روز سه‌شنبه 30 جون سال 2026 است. پس از امضای یک پیمان اقتصادی و امنیتی با وانواتو که استرالیایی‌ها مدت‌ها در انتظارش بودند، چین به استرالیا هشدار داده است که از بازی‌های ژئوپلیتیکی پرهیز کند. این توافق ایجاد یک پایگاه نظامی خارجی در این کشور جزیره‌ای در اقیانوس آرام را ممنوع می‌کند. همچنین شامل بندی است که بر اساس آن وانواتو هنگام بررسی مشارکت طرف‌های ثالث در زیرساخت‌های حیاتیش با استرالیا مشورت خواهد کرد، اما برخلاف آنچه در ابتدا پیشنهاد شده بود استرالیا حق وتو نخواهد داشت. گوو جیاکن، سخنگوی وزیر امور خارجه چین، میگوید این نگرانی وجود دارد که این توافق چین را هدف قرار داده باشد. ببخشید الان صدای بعدی برای شما پخش میشه.

0: We hope cooperation between relevant countries and Pacific Island countries will contribute to the development and stability of the island region, not target any third party or be used as a tool for geopolitical rivalry.
1: فرستاده سازمان ملل متحد در ونزوئلا میگوید تیم‌های جستجو و امداد با تمام توان در حال تلاش برای یافتن بازماندگان در میان پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه‌ای هستند که این کشور را لرزانده. سازمان ملل اعلام کرده است که ممکن است تا 6.8 میلیون نفر از جمعیت نزدیک به 30 میلیون نفری ونزوئلا از این زمین‌لرزه‌ها آسیب دیده باشند. پیش‌بینی می‌شود شمار جانباختگان بیشتر شده باشد. تا کنون دست کم 1450 نفر جانشان را از دست دادند، بیش از 3000 نفر زخمی شدند و بیش از 12000 نفر هم آواره شدند. جان لوکا رامپولا در تیندارو، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ونزوئلا، میگوید تیم‌های امدادی در حال رقابت با زمان هستند، نه تنها به این دلیل که فرصت حیاتی برای با یافتن بازماندگان رو به پایان است، بلکه به این دلیل که این کشور خود را برای بارش‌های شدید در روزهای آینده آماده می‌کند.
2: Since Wednesday last week when we got hit by the 7.2, 7.5 back-to-back earthquakes, we have had 500 aftershocks. We are beyond the 72 hours critical window, but, and this is one of the miracles of this country, rescuers are still being able to pull out alive. There is a tropical wave that is expected in the next hours to reach Venezuela, and this will bring heavy rains.
1: کاخ سفید اعلام کرده است که مقام‌های ارشد آمریکا امروز در قطر با مذاکره کنندگان ایرانی دیدار خواهند داشت. این در حالی است که تهران تأکید دارد هیچ گفتگویی برنامه‌ریزی نشده. این مذاکرات پس از آن انجام می‌شود که گزارش‌ها حاکی از توقف درگیری‌ها میان دو طرف پس از چند روز تبادل حملات است. درگیری‌هایی که می‌توانست توافق اولیه با هدف پایان دادن به جنگ را با شکست مواجه کند. بر اساس توافق موقت تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و دو طرف 60 روز فرصت خواهند داشت تا درباره یک توافق صلح جامع‌تر مذاکره کنند. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید گفته واشنگتن همچنان به آتش بس متعهد است، اما در صورت لزوم از زور استفاده خواهد کرد.
3: The president obviously wants to see the peace process play out, and the Iranians would be best to sign a good deal with the United States of America because the president has proven he's unafraid to use the might of our military.
1: شنوندگان عزیز، این خبر ممکن است شامل اطلاعات ناراحت کننده باشد. پس از آنکه جسد یک دختر 17 ساله داخل یک چمدان در کنار ریل قطار در تایلند پیدا شد، یک مرد استرالیایی به اتهام قتل بازداشت شده است. پلیس تایلند این مرد را سایمن پیتر کارمن معرفی کرده است. او شامگاه جمعه زمانی که قصد داشت با پرواز جتستار از بانکوک به پرث سفر کند در فرودگاه بین‌المللی بانکوک بازداشت شد. رسانه‌های تایلندی گزارش دادند که پلیس پس از پیدا شدن جسد این دختر نوجوان در یک چمدان سیاه کنار خط راه‌آهن در شهر ساحلی پاتایا او را بازداشت کرد. به گزارش پاتایا نیوز، این مرد ابتدا هر گونه دخالت در مرگ دختر را رد کرد، اما بعداً مدعی شد که برای دفاع از خود دست به این کار زده است. او گفته این دختر در جریان یک مشاجره با چاقوی آشپزخانه او را تهدید کرده است. در ویدئویی که پلیس منتشر کرده، کارمن ضمن ابراز همدردی با خانواده این دختر همچنان قتل این نوجوان 17 ساله را انکار می کند. در جریان ادای شهادت در کمیسیون سلطنتی بررسی یهود ستیزی، ستیون لوی از چهرهای سرشناس دنیای کسب و کار استرالیا خواستار آن شد که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی مسئولیت بیشتری بگیرند. در این کمیسیون نمونه‌هایی از پیام‌های تهدید به مرگ، مطالب و کلیشه‌های یهود ستیزانه و همچنین تصاویر تمسخرآمیز که ستیون لوی و اعضای خانواده‌اش را هدف قرار داده بودند ارائه شد. او که پدرش از بازماندگان هولوکاست است، میگوید شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی باید در قبال محتوایی که در پلتفرم‌هایشان منتشر می‌شود، پاسخگو باشند.
4: You can't put in the Australian, you can't publish in the Australian that they want to kill somebody, but you can do it on social media and either leave it there or pull it down with almost no

0: repercussions. I have a firm belief that this online threats lead to or inspire others to do physical activity and violent physical activity.
1: مقام های ایالت ساف استرالیا میگویند با وجود ثبت نخستین مورد تایید شده آنفلانزا پرندگان در یک پرنده مهاجر، هیچ مدرکی مبنی بر گسترش این ویروس به جمعیت حیات وحش این ایالت وجود ندارد. پیتر مارینوفسکاس نخست وزیر ساف استرالیا روز یکشنبه گفت که از 20 ژوئن تا کنون بیش از 520 گزارش از طریق خط تلفن ویژه دریافت شده که در پی آن 23 آزمایش انجام شده است، اما تنها یک مورد ابتلا تایید شده است. سکای فروندام پزشک ارشد ایالت میگوید ماموران چندین نهاد مختلف در حال جستجوی مناطق هستند و برای بررسی مناطق دورافتاده از بالگرد استفاده خواهد شد.
2: And happy to report that today we have no evidence of significant mortalities in wildlife. So they have of course been helping in terms of reporting individual cases and we've been managing them through the hotline as we do with every other call, but no evidence that this has spread into our wildlife populations, which is excellent news.
1: موج بی سابقه گرما در اروپا که طی یک هفته گذشته جان بیش از 1000 نفر را در غرب این قاره گرفته، اکنون به سمت شرق اروپا در حال حرکت است. بخش عمده ای از رومانی تحت هشدار قرمز قرار دارد و دمای هوا روز دوشنبه به 41 درجه رسید. الکساندرو سانتو، یکی از گردشگران، میگوید به دلیل گرمای شدید ناچار شده برنامه سفرش را عوض کند.
3: I mean, it's very, very hot, so we have to keep stopping, actually. We can obviously feel the heat because we don't get much heat in England anyway, although there is a heat wave at the moment. So we're just probably going to stop now, have a drink, cool down, move on a little.
1: به گفته سازمان جهانی بهداشت، طی 10 روز گذشته یعنی از 21 جون تا کنون بیش از 1300 مرگ مازاد در اروپا ثبت شده. سارا هانسن یانگ، سناتور حزب سبزها، میگوید گزارش‌ها درباره استفاده حزب وان نیشن از مزرعه‌های تولید محتوای خارجی نگران کننده است. روزنامه گاردین استرالیا 14 مورد از بزرگترین گروه‌های حامی وان نیشن را در فیسبوک بررسی کرده و دریافته است که بیشتر آنها امسال ایجاد شدند و به نظر می‌رسد برخی از بزرگترین این گروه‌ها توسط تولید کنندگان محتوای خارجی که از انتشار محتوای کسب درآمد می‌کنند اداره می‌شوند. بر اساس گزارش گاردین، اگرچه برخی از این گروه‌ها توسط حامیان واقعی وان نیشن راه‌اندازی شدند، اما به نظر می‌رسد بیشتر آنها توسط مزرعه‌های تعامل‌سازی یا به نوعی engagement farms در خارج از کشور، عمدتاً در اندونزی، اداره می‌شوند. سارا هانسن یانگ می‌گوید این موضوع باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.
4: And One Nation has some serious questions to answer about what's really going on and what is really boosting their political campaign here in Australia. These foreign-run content farms, meme farms that are peddling and pushing out One Nation's political campaign should be very disturbing to all Australians. This type of foreign interference in a political party and a political campaign must be investigated.
1: ریچارد هندرسون، مشاور رسانه‌ای حزب وان نیشن، گفته است که اعضای این حزب سالها و سالها در فیسبوک هدف جعل هویت قرار گرفتند. SBS برای دریافت توضیحات بیشتر با حزب وان نیشن تماس گرفته است. سرویس حقوقی بومیان نیو ساوت ویلز تصمیم این دولت برای گسترش اختیارات پلیس در استفاده از دستگاه‌های دستی تشخیص چاقو را محکوم کرده و می‌گوید این قوانین هدف قرار گرفتن نامتناسب مردم بومی را افزایش خواهد داد. اختیار پلیس برای بازرسی افراد با استفاده از این دستگاه‌ها بدون نیاز به وجود زن معقول نخستین بار در سال 2024 به صورت آزمایشی اجرا شد. دولت نیو ساوت ویلز هفته پیش این اختیارات را دائمی کرد. شریف دین، مدیرعامل موقت سرویس حقوقی بومیان نیو ساوت ویلز، به شبکه NITV گفته است که جوانان بومی سال هاست بدون وجود شک معقول مبنی بر حمل سلاح در معرض بازرسی های بدنی برهنه کننده، مداخله‌گر و آسیبزا قرار گرفته اند.
5: What we see is that when police can choose when and how to exercise their powers, we see worse outcomes for Aboriginal people. We already know that our people are disproportionately stopped, searched, arrested, charged, and subjected to excessive use.

0: of force and by the place.
1: و حالا نگاهی به مسابقات جام جهانی. در ادامه مسابقات 16 نهایی مسابقات در روزی شگفت انگیز، آلمان و هلند در برابر رقبایشان یعنی پاراگوئه و مراکش در ضربات پنالتی شکست خوردند و از مسابقات حذف شدند. برزیل با گل‌های کاسمیرو و مارتینلی در یک رقابتی نفسگیر ژاپن را در دقایق تلف شده شکست داد و به مرحله بعدی مسابقات صعود کرد. شنوندگان عزیز، نیوه سرت هستم و این اخبار رادیو اسپیس فارسی بود.

0: شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، وقت بخیر. در ادامه برنامه امروز، آخرین قسمت ها از برنامه های دریچه استرالیا و خورشت تکنولوژی را خواهیم داشت. اما در اینجا توجهتان را به گفتگویی با دکتر مرتضی نامور، متخصص هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی دانشگاه کوینزلند جلب می کنم.
1: خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو اسپیس فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم.
0: دنیایی را تصور کنید که در آن مدل‌های مختلف هوش مصنوعی، از چت جی پی تی و کلاود گرفته تا جمینای و گروک، در جامعه‌ای شبیه دنیای ما شهروند هستند. به نظر شما سرنوشت چنین دنیایی به کجا می‌رسد؟ اخیراً پژوهشگران امرجنس AI با انجام شبیه‌سازی‌هایی به دنبال پاسخ این پرسش رفتند و نتیجه شاید شگفت‌انگیز باشد. با وجود اینکه بسیاری از کارها مثل سرقت، خشونت و جنایت برای این عامل‌های هوش مصنوعی ممنوع شده بود، بسیاری از آنها به ویژه پس از شروع تعامل با یکدیگر قوانین را نقض کردند. در این شبیه‌سازی‌ها شهروندان هوش مصنوعی گروک، کلاود، جمینای و چت جی پی تی به مدت 15 روز در جوامع مجازی یکسان قرار گرفتند. 4 شبیه‌سازی با 1 مدل هوش مصنوعی و 1 شبیه‌سازی هم با ترکیبی از همه مدل‌ها انجام شد. دکتر مرتضی نامور، متخصص هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی دانشگاه کوینزلند، نتیجه این آزمایش را بسیار مهم می‌داند. او در گفتگویی با من نیو صدر از اسپیس فارسی در این رابطه توضیح می‌دهد. جناب نامور، خیلی ممنونم که امروز وقتتون رو در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید. خب ما می‌دونیم که اخیراً یک مطالعه خیلی جالبی انجام شده تو این چند ماه گذشته درباره هوش مصنوعی‌های مختلف و ایجنت‌های مختلفی که تو یک فضا قرارشون دادن به نوعی. یک توضیح درباره این تحقیق میشه به ما بدید؟
2: درود، ممنون از وقتی که به من دادین. این تحقیقی که انجام شده در حقیقت خواستن مقایسه کنن که آیا مدل‌های مختلف هوش مصنوعی که ما باهاش کار می‌کنیم توی طول زمان میتونن شهروندای بهتری باشن یا نه. برای اینکه این تحقیق رو ببرن جلو، چند تا ایجنت طراحی کردن که هر ایجنت یک شخصه و داره فکر میکنه، ولی اون برین اون ایجنت یه مدل هوش مصنوعیه. مثلا یک ایجنت که یه شخص رو داره نشون میده، برینش جی پی تیه. یه ایجنت دیگه که یه شخص دیگر رو داره نشون میده، برینش جمنای هست و مدل های هوش مصنوعی دیگه. اینا توی یه محیطی قرار داده شدن و محیط جوری سیموله شده که مثلا بانک اونجا هست، اداره پست هست، خیابون هست، تابلو راهنمایی رانندگی هست و این مدل ها مواجه میشن با اون اشیا و اون موانعی که ما از هیومن یا به عنوان یک آدم هر روز باهاش مواجه میشیم. ما هر روز داریم تصمیم میگیریم و سعی میکنیم، اگر شهروند خوبی هستیم، سعی میکنیم تصمیمات اخلاقی بگیریم، یعنی تصمیماتی بگیریم که درسته. و نتیجتا ما از هوش مصنوعی انتظار داریم جوری ترین بشه که اگر پرامپت شده که یه شهروند خوب باشه، در طول زمان خوب رفتار کنه. و اینا خواستن مقایسه کنن که آیا تأثیری داره که ما چه مدل هوش مصنوعی رو انتخاب کنیم و استفاده کنیم و رفتار اینا چطوری رشد پیدا میکنه در طول زمان.
0: و خب میبینیم که یه سری خروجی هایی که اومده بود این بود که حتی یه سری رفتارهای خوبی هم شاید از اون شهروندان هوش مصنوعی ها رو به نوعی ایجاد نشده بود، مثلا بحث دزدی بود یا دعوا شده بود. یک توضیح می اصلا چه معنایی داشت این موضوع؟ آیا اصلا خروجی مهمیه این؟
2: خروجی خیلی مهمیه.

0: من با نتیجه‌ای که خیلی ها از این آزمایش میگیرن مخالفم، حالا عرض میکنم چرا، اما خروجی خیلی خیلی مهمیه و از 2 سال پیش به عنوان منی که تو این حوزه دارم کار میکنم یه دغدغه خیلی مهم بوده. چرا میگم مهمه؟ به خاطر اینکه یک فکت یا یه حقیقتی رو به ما نشون میده که ما باید خیلی در آینده بهش توجه کنیم. اینه که اگر هوش مصنوعی قرار تصمیمای خودکار بگیره، این تصمیمات ما رو به کجا میتونن بکشونن؟ این خروجی خیلی مهمه، این آزمایش یا سیمولیشن هستش. یعنی اینکه ما در حالتی که فعلا هستیم، ما فقط یه تسک یا یه کار از هوش مصنوعی میخوایم و اون برای ما انجام میده، که خوبه و معمولا ما داریم نتایج خوبی میگیریم و خوشحالیم، ولی ما داریم به سمتی میریم که هوش مصنوعی خودش تصمیم بگیره و بر اساس تصمیمی که میگیره یه شرایط یا بستر جدید رو ایجاد بکنه و بر اساس اون بستر جدید دوباره یه سری تصمیمات رو خودکار بگیره. اون این چیزیه که این آزمایش انجام میده و نشون میده. به مدت 15 روز این ایجنت ها که هر کدوم یه شخصیت رو دارن نشون میدن، دارن تصمیم میگیرن توی یه محیط و نکته از لحاظ علمی اینه که هر تصمیمی که گرفته میشه یه محیط جدید رو برای اون ایجنت ایجاد میکنه و اون محیط جدید رو ما دیگه دخل و تصرفی توش نداریم و تصمیم بعدی ایجنت دیگه بر اساس اون حالت اولیه نیست، بر اساس اون حالت دومیه که متأثر از تصمیم اوله. بعد این ایجنت بر اساس اون حالت دوم یه تصمیم دوم میگیره و یه محیط سومی رو ایجاد میکنه و این میره جلو و به یه حالت لا متناهی میرسه که اون خیلی خیلی میتونه، اگر کنترل شده نباشه، اگر اون گاردهای لازم رو نداشته باشیم و حتی اگه داشته باشیم، چون که خیلی قید قابل پیشبینی هست، میتونه خیلی به جاهای خطرناکی وارد بشه. این نتیجه گیری مهمی که میتونیم از آزمایش بکنیم. نتیجه گیری که نمیتونیم بکنیم و خیلی ها سعی کردن به این سمت برن، این که کدوم مدل هوش مصنوعی اخلاقی تره یا کدوم مدل هوش مصنوعی میتونه تو این شرایط بهتر عمل کنه. خب توی این آزمایش نشون داده شده بود که مثلا یک مدل رفته بود به یک جنایتکار تبدیل شده بود بعد از 15 روز و یه مدل دیگه اخلاقی تر عمل کرده بود. این یه آزمایشه. اگر ما 100 بار یا 1000 بار این آزمایش انجام بدیم و تو این 1000 بار یک مدل همیشه به سمت یک جنایتکار بره، بله میتونیم این تصمیم رو بگیریم، ولی از لحاظ تحقیق و تحقیق درست ما هیچ وقت نمیتونیم با یک بار ران کردن یا یک بار انجام آزمایش به این نتیجه برسیم.
1: و خب چی میشه که این هوش مصنوعی ها حالا حتی یه سری از مدلاشون به سمت جنایتکار شدن یا اون انتخابه پیش رفتن، با اینکه خب شما گفتید اولش که از اینا خواسته شده بود که آدم خوب باشن، چی میشه که به اون سمت میرن؟ به چه دلیلی اون تصمیمو میگیرن؟
0: ما اونا رو به عنوان گارد ریل ها میدونیم، گارد ریل هایی میدونیم که چقدر خوب میتونیم تعبیه کنیم و چقدر اون گارد ریل ها سناریوهای مختلف رو میتونن در نظر بگیرن. چون که زندگی توی 15 روز هزارها شاید میلیونها تصمیم پشت سر هم داره. یعنی من و شما که امروز بعد از این مصاحبه خارج میشیم، میریم برای خرید روزانه، میریم قدم بزنیم، میریم آب بخوریم، با دوستان صحبت میکنیم، توی هر لحظه داریم تصمیم میگیریم و ما فکر میکنیم که چند تصمیم توی روز گرفتیم، ولی توی همون روز شاید ما 10,000 تصمیم گرفتیم. خیلی هاش خودآگاه بوده، خیلی هاش ناخودآگاه. برای یک ایجنت هم همینه، اونا همه اون تصمیمات گرفته میشه و ترکیب این تصمیمات یه محیط هایی رو ایجاد میکنه.

0: میکنه، یه ترکیباتی رو ایجاد میکنه که میتونه خیلی خیلی غیر قابل پیش بینی باشه و میتونه حالتهایی رو ایجاد کنه توی اون گاردریل هایی که در نظر گرفته شده برای هوش مصنوعی که از اونجاها نره بیرون، در نظر نگرفته شده و یه درز ایجاد میکنه و تصمیم گیری از اون درز خارج میشه و از مسیر اصلی خارج میشه. و دوم این که ما نمیدونیم چقدر این مدل هوش مصنوعی اون پرامپت یا اون دستورالعمل اولیه رو در نظر گرفته. چرا؟ چون با مرور زمان ما داریم فراموش میکنیم اون هدفهای اولیه که باهاش داشتیم، هی میریم جلو آپدیت میکنیم خودمون و میتونه شخصیت تغییر پیدا کنه و اولویت ها تغییر بکنه. دقیقا مثل خود ما میتونیم یه سری پرینسیپل یا عقاید اولیه داشته باشیم ولی با مرور زمان آپدیت بشیم، یه سری چیزهای جدیدی رو اکسپریانس کنیم و به اونا اولویت بیشتری بدیم.
1: و خب اول مصاحبه اشاره کردید که شاید نگرانی که هست واسه زمانیه که هوش مصنوعی بخواد تصمیم بگیره برای ما در آینده وقتی داریم به اون سمت پیش میریم، یه ذره بیشتر توی دنیای واقعی توضیح میدید خروجی این موضوع واسه آینده هوش مصنوعی زمانی که حالا هوش مصنوعی بتونه انتخاب یا تصمیم بگیره چیه، چه نگرانی تو اون شرایط وجود خواهد داشت؟
0: الان ما داریم یه تسک میخواییم و میگیم که خب این تسک رو ما جواب بده یا اینو برای ما عمل کن و خیلی در خیلی هم مواقع ما تصمیم نهایی رو میگیریم، یعنی در حقیقت اون داره به ما کمک فکری میکنه و ما تصمیم نهایی رو میگیریم. ولی شما در نظر بگیرید سناریویی رو که ما میخواییم مثلا رانندگی کنیم، کل این رانندگی بره و واگذار بشه به یه مدل هوش مصنوعی. خب این یه مثال خیلی کلاسیک هستش که پیش میاد، میگن اگر هوش مصنوعی قرار تصمیم بگیره ما یه سناریوهایی در نظر باید بگیریم که مثلا الان یک طرف خیابون میتونه با یک گربه یا مثلا یک سگ یا حتی یک آبر پیاده کنه برخورد کنه و به اونها یک ضربه جانی بزنه، اون طرف 4 تا 5 تا بچه از مدرسه دارن میان خونه، میتونه با اونا برخورد بکنه و یه ضربه کمتر بزنه. خب این مدل هوش مصنوعی اونجا با تصمیم بگیره، یعنی دیگه اونجا اینولومنت ما نیست. و اینکه اون چطوری میتونه این تصمیم بگیره، اون دو تا چهار تای اخلاقی رو چطوری میتونه انجام بده، چقدر ما میتونیم دقیق بهش بگیم توی این شرایط شما بهترین عمل چیه، حتی برای ما انسان ها هنوز اون مشخص نیست که چطوری میتونیم توی این حالت تصمیم بگیریم. حتی اگر فکر میکنیم تصمیم درست و اخلاقی گرفتیم میتونیم بعدا مواجه بشیم با یه جرائمی که باید برای اون پرداخت کنیم. منتها وقتی ما میگیم هوش مصنوعی قرار تصمیم بگیره، ما میگیم که به این شرایط خیلی خیلی غیر قابلی که پیشونی که میرسه هوش مصنوعی داره تصمیم میگیره و اینجاست که خیلی باید همه چیز دقیق برنامه ریزی بشه و همه اون شرایطی که شرایط عادی نیست، اگر نه در شرایط عادی میتونیم اونا رو جوری ترین کنیم که تصمیمات خوبی بگیرن، تصمیماتی که

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Q, همه رو براشون تعبیه کرده بودیم. خب این بهش میگیم شرایط رول بیس. هوش مصنوعی هیچ شرایط رول بیسی نداره. همیشه داره استنتاج میکنه و استنتاجش یک جعبه سیاهه. ما هیچ آگاهی نداریم که این استنتاج چطوری داره انجام میشه. بنابراین ما فقط داریم نتیجه عمل اونو میبینیم و تصمیمی گرفته. و الان چیزی که ما داریم میبینیم خب تصمیمات داره خوب میگیره. ولی ما آگاهی نداریم. مثلا اگه شما بهش میگی یه ایمیل رو برای من پالیش کن، یا این که میگی من میخوام سردرد دارم الان چی میتونم استفاده کنم، اون برای شما یه جوابی رو ایجاد میکنه ولی شما نمیدونی اون جواب چجوری ایجاد کرده. اونو ما بهش میگیم جعبه سیاه. بنابراین اون شرایط تعبیه شده از قبلی براش وجود نداره که بر اساس اون تصمیم گیری بشه و اینجاست که ریسک کار رو خیلی بالا میبره.
2: شنونده بخش هایی از گفتگویی با دکتر مرتضی نامور، متخصص هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی دانشگاه کوینزلند بودید. شما می توانید برای شنیدن نسخه کامل این مصاحبه به وبسایت اسپیس فارسی مراجعه کنید. در ادامه برنامه امروز، آخرین قسمت از برنامه های خورشت تکنولوژی و دریچه‌ای به استرالیا را خواهیم داشت. با اسپیس فارسی همراه باشید.
3: SPS سپورت مقصد شماره یک برای علاقمندان ورزش است. دوچرخه سواری، موتور سواری، دو و میدانی و غیره. از sps.com.au/sport دیدن کنید.
4: دنیایی از داستان‌های اطراف و اکناف جهان در SPS World Movies. این شبکه را به صورت رایگان و شبانه روزی از کانال 32 یا از طریق SPS On Demand تماشا کنید.
5: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
6: sps.com.au/persian را به صفحه اصلی مرورگر اینترنت خود تبدیل کنید. تازه ترین اخبار و گزارش ها را از وبسایت sps.com.au/persian دریافت کنید. آیا از شنیدن برنامه های SPS فارسی لذت می برید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه های خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. SPS Persian را در فیسبوک بیابید.
7: پادکست دریچه‌ای به استرالیا هست. برای شنیدن پادکست اسپیس دریچه‌ای به استرالیا به شما در زندگی در استرالیا
8: com.au/australiaexplained مراجعه کنید.
2: در استرالیا ممکن است سه پرچم را کنار هم ببینید: پرچم ملی استرالیا، پرچم بومیان استرالیا و پرچم جزیره نشینان تنگه تورس. اما چرا استرالیا سه پرچم دارد؟ پاسخ این پرسش از مردمان نخست استرالیا شروع می شود. بومیان استرالیا و جزیره نشینان تنگه تورس دو ملت متمایز بومی این کشور هستند که هر یک تاریخ، فرهنگ، زبانها و پرچم ویژه خودشان را دارند. پرچم جزیره نشینان تنگه تورس از رنگهای سبز، آبی، سیاه و سفید تشکیل شده است. در مرکز آن یک سربند سنتی سفید رنگ به نام دهاری و یک ستاره سفید قرار دارد. این پرچم نماد مردم جزیرنشین تنگه تورس و پیوند آنان با سرزمین، دریا، فرهنگ و جامعه است. برای بسیاری از مردم جزیرنشین تنگه تورس این پرچم نمادی قدرتمند از هویت و تعلق خاطر است. چه در جزایر زندگی کنند، چه در سرزمین اصلی استرالیا و چه در خارج از کشور. برای درک اینکه چرا این پرچم برای بسیاری از مردم چنین اهمیت ویژه‌ای دارد،

0: باید از تنگه تورس شروع کنیم. جزایر تنگه تورس، مجموعه از جزایر میان شمالی ترین نقطه شبه جزیره کیپ یورک در ایالت کوینزلند و کشور پاپوا گینه نو هستند. این جزایر بخشی از استرالیا به شمار می روند و محل زندگی مردمان جزیره نشین تنگه تورس هستند که فرهنگ ها، تاریخ ها و زبان های متمایز خود را دارند. در سال 1992 شورای هماهنگی جزایر مسابقه‌ای برای طراحی یک پرچم ویژه جامعه جزیره نشینان برگزار کرد. طرح برنده را عمو برنارد ناموک از جزیره ترزدی ارائه داد. عمو برنارد اندکی پس از پایان مسابقه درگذشت و فرصت این را پیدا نکرد که ببیند طرحش به چنین نماد مهمی تبدیل شده. برای پسرش برنارد ناموک جونیور این پرچم همچنان پیوندش با پدرش را زنده نگه می دارد. هر بار که آن را می بیند دوران کودکی و شبهایی را به یاد می آورد که مشغول تماشای طراحی‌های پدرش بود. هر رنگ و نماد در این پرچم معنای خاصی دارد. رنگ سبز نماد سرزمین، آبی نماد آبهای تنگه تورس و سیاه نماد مردم جزیره تنگه تورس است. دهاری که نماد سفید در مرکز پرچم است، نماد هویت فرهنگی مردم تورس و ستاره سفید پنج پر نماد پنج گروه اصلی این منطقه است. تایلر ویتی، دانشجوی حقوق و از بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس در جزیره ترزدی به دنیا آمده و بزرگ شده و اکنون در تاونزویل در کوینزلند زندگی می کند. او می گوید این پرچم نماینده جامعه، فرهنگ و مردمش است.
1: It's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. How people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people.
0: برنارد جونیور و تایلر هر دو در جزیره ترزدی بزرگ شدند، جایی که آن را جامعه کوچک اما پر جنب و جوش و سرشار از خانواده و فرهنگ توصیف می کنند. برای تایلر این پرچم بخشی از زندگی روزمره است.
1: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places appear in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that and how we're all connected and trying to move
0: برنارد جونیور روزگاری را به یاد می آورد که این پرچم هنوز به طور گسترده شناخته نشده بود. او شاهد بود که پس از مسابقه طراحی در دهه 1990 این نماد به تدریج در سراسر جزایر گسترش یافت. امروز پرچم جزیره نشینان تنگه تورس در سراسر استرالیا به اهتزاز در می آید. ممکن است آن را در مقابل مدارس، دانشگاه ها، پارلمان ها، شوراهای محلی و دادگاه ها ببینید. این پرچم اغلب در کنار پرچم بومیان استرالیا و پرچم ملی کشور قرار می گیرد. برای تایلر که در شهر کنز مشغول تحصیل در رشته حقوق و بازرگانی است، این حضور اهمیت دارد. برنارد جونیور هم پرچم جزیره نشینان را در نقاطی بسیار دور از خانه دیده است. او مستند حمل پرچم را به جشنواره‌های مختلف در خارج از کشور برده و این پرچم را در سفارتخانه‌های استرالیا در لندن، پاریس و نیویورک مشاهده کرده است. او میگوید هر بار که چشمش به این پرچم می‌افتد به دوران کودکیش در

0: جزیره تردی و روزهای باز می گردد که پدرش روی نخستین طرح‌های پرچم کار می کرد.
1: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia and I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood and then I snapped into reality and I was, oh, that's right, I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag.
0: او میخواهد کودکان با داستان و پیشینه پرچم جزیرنشینان آشنا شوند. به همین دلیل او به همراه توماس مایو کتاب کودک پرچم ما داستان ما را تألیف کرده است.
1: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC and all the comments that I have from the teachers and the school support workers was the kids really enjoy reading the book.
0: وقتی پرچم جزیره نشینان تنگه تورس را می‌بینید، در واقع به نمادی زنده از سرزمین، دریا و مردم نگاه می‌کنید. این پرچم بازتاب دهنده فرهنگ هایی است که همچنان در جزایر تنگه تورس، در سراسر استرالیا و در نقاط مختلف جهان به حیاتشان ادامه می دهند. برای تایلر این پرچم داستان گذشته و حال را روایت می کند، اما در این حال الهام بخش داستان های آینده هم هفت.
2: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride in acknowledging our cultural identity.
3: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Ready to order?
6: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
5: Everything?
7: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
8: Yes, Chef!
6: This is so nice.
7: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
6: Ooh, tiramisu!
7: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: همین امروز اپ SBS آدیو را دانلود و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
0: شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه وقتتان را در اختیار SBS فارسی قرار دادید از شما تشکر می‌کنم. اما حالا در قسمت پایانی گزارش‌های برنامه توجهتان را به آخرین قسمت از پادکست خورشت تکنولوژی جلب می‌کنم.
11: خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو SBS فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی میپردازیم.
0: کاربران اینستاگرام ممکن است به زودی به ابزارهای بیشتری برای شخصی سازی محتوای نمایش داده شده در حسابشان دسترسی پیدا کنند. آدم موزری، مدیر اینستاگرام، در پستی تازه از قابلیت‌های جدیدی رونمایی کرده که کاربران از طریق آنها می‌توانند به بخش الگوریتم شما یا Your Algorithm دسترسی پیدا کنند. قابلیتی که به آنها اجازه می‌دهد مشخص کنند مایلند

چه موضوعاتی را بیشتر یا کمتر در اینستاگرام ببینند. اینستاگرام این قابلیت را سال پیش معرفی کرد و از آن زمان به تدریج آن را به بخش‌های مختلف اپلیکیشن گسترش داده است. موسری گفت: می‌خواهیم قابلیت الگوریتم شما را از یک تنظیم ساده به بخشی تبدیل کنیم که در مرکز تجربه کاربران از اینستاگرام قرار داشته باشد. به گزارش تک‌کرانچ، در نمونه‌هایی که موسری منتشر کرده، با پایین کشیدن صفحه اصلی اینستاگرام، منوی الگوریتمتان ظاهر می‌شود. در نمونه دیگر، کاربران با کشیدن صفحه ریلز به سمت بالا، با گزینه‌هایی برای شخصی سازی پیشنهادهای محتوا روبرو می‌شوند. نمونه سوم هم دکمه‌هایی را در زیر ریلز نشان می‌دهد که کاربران می‌توانند از طریق آنها اعلام کنند مایل هستند ویدیوهای مشابه بیشتری ببینند یا نه. کاخ سفید از اوپن ای آی، شرکت مادر چت جی پی تی، خواست انتشار مدل جی پی تی 56 را به تعداد محدودی از شرکای مورد تایید کاخ سفید محدود کند. یک منبع آگاه به شبکه CNN با اعلام این خبر گفته است که این درخواست به دلیل قابلیت‌های پیشرفته این مدل مطرح شده است. این درخواست پس از آن مطرح شد که دولت آمریکا دستور اعمال محدودیت‌های صادراتی علیه شرکت انتروپیک را صادر کرد، اقدامی که باعث شد این شرکت از عرضه پیشرفته‌ترین مدل‌هایش صرف نظر کند. به گفته این منبع، اوپن ای آی هم با محدود کردن عرضه اولیه این مدل موافقت کرده تا در شرایطی که هنوز چارچوب مقرراتی مشخصی در سطح فدرال برای مدل‌های جدید هوش مصنوعی وجود ندارد، زمینه برای انتشار عمومیش فراهم شود. به گزارش رویترز، سامسونگ قرار است از برنامه سرمایه گذاری حدوداً 650 میلیارد دلاریش در کره جنوبی طی 10 سال آینده رونمایی کند. اقدامی گسترده که با هدف تبدیل رونق جهانی صنعت تراشه ناشی از رشد هوش مصنوعی به موتور محرک رشد اقتصاد این کشور صورت می‌گیرد. روزنامه مایل بیزنس گزارش داده است مدیران ارشد شرکت‌های سامسونگ و اسکی هاینیکس، دو شرکتی که با افزایش تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی سودهای کلانی به دست آوردند، در نشستی با لی جی میونگ رئیس جمهور کره جنوبی جزئیات برنامه‌های سرمایه‌گذاریشان را ارائه خواهند کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها بر توسعه مناطق خارج از سئول متمرکز خواهد بود. بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری سامسونگ شامل توسعه مراکز داده هوش مصنوعی، باتری‌ها و نمایشگرها خواهد بود. به گزارش Associated Press، شرکت اپل روز پنجشنبه اعلام کرد قیمت رایانه‌های مک و آیپد را افزایش می‌دهد. این شرکت دلیل این تصمیم را کمبود تراشه‌های حافظه ناشی از رونق هوش مصنوعی عنوان کرده است. اپل که مقر آن در شهر کوپرتینو در ایالت کالیفرنیا است، افزایش تقاضا برای تراشه‌های حافظه را چالشی بی سابقه برای صنعت لوازم الکترونیکی مصرفی توصیف کرده. این شرکت در بیانیه اعلام کرد گسترش سریع مراکز داده هوش مصنوعی باعث افزایش بی سابقه برای حافظه و تجهیزات ذخیره‌سازی شده است. تاکنون هرگز شاهد چنین افزایش شدید و سریعی در قیمت یک قطعه نبوده ایم.
نخست وزیر انتونی آلبانیزی اعلام کرده که دولت استرالیا قصد دارد قوانین مربوط به ممنوعیت استفاده کودکان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی را سخت گیرانه تر کند. ناظران می‌گویند دولت در واکنش به شواهدی دست به این اقدام زده که نشان می‌دهد ممنوعیت داشتن حساب کاربری برای افراد زیر 16 سال در پلتفرم‌های مثل فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب از زمان اجرای قانون در 10 دسامبر سال پیش چندان موفقیت آمیز نبوده است. استرالیا نخستین کشوری بود که قانونی برای منع حضور افراد زیر 16 سال در شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد. اما پس از آن کشورهای دیگری هم اقدامات مشابهی انجام دادند. آلبانیزی روز پنجشنبه در پارلمان گفت که دولت در حال بررسی گزینه‌هایی برای تقویت این ممنوعیت است. او افزود تقویت این قانون یکی از اولویت‌های ماست، چرا که نسل‌های گذشته با چنین موضوعی روبرو نبودند و به همین دلیل این مسئله پیچیده است.

مروری بر سرخط اخبار. پیام هشدارآمیز چین پس از امضای پیمان دفاعی استرالیا و وانواتو. ادامه جستجو اضطراری برای یافتن ده ها هزار نفر در پی زمین لرزه‌هایی در ونزوئلا. و در مسابقات جام جهانی آلمان و هلند حذف شدند، برزیل به مرحله بعدی رسید.

آدم باید بچه هاشو دوست داشته باشه، خیلی هم بهشون احترام بذاره، ولی خب مادر بچه ها هم باید همکاری کنه دیگه. دست هنها هم که نمیشه اینجوریه. عاشقی هم هزینه برداره، آبش یه طرف، نونش یه طرف، تازه مهندس که بشی حالا هی جب احتمام زندگی دیگه. دیوونش کردیم در واقع. همه چی یه جوری شده، جور ناجوری شده، همه چی یه طوری شده، طور بدطوری شده، ولی تو

ولی من هیچ دل مشغولی ندارم، به جاش دل پیچه دل ضعفه دارم، ولی من صبح که بیدار میشم از اولش دارم ترجیح میدم همومو به صبحونه آژانس و بنها. عجب عجب ای احتمال، ولی من از صبح که بیدار میشم بیقرارم، بیقرار خواب، حالا زور مثلا باز بیقرار خواب.

0: هنوز کفش قرمز پات میکنی؟ سنوی دستی به خودت میبندی؟
1: شنوندگان عزیز، به پایان امروز برنامه اسپیس فارسی نزدیک میشیم. برای تماس با برنامه فارسی آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au، شماره تلفن بخش فارسی 03-99-49-21-74، نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian، نشانی صفحه فیسبوک ما facebook.com/sbspersian و آدرس اینستاگرام ما sbs_persian هست. برنامه بعدی ما

0: روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای این برنامه من نیو صدر بار دیگر از همراهیتان تشکر میکنم. استوار و سربلند باشید.
1: منم دلم اونجاست همش. اینم قبول شد رفت. در واقع سران ندارد امشب، سران ندارد امشب که براید آفتابی. چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خواب. دل بده دل بده، یه بیت مونده. دل بده دل بده به این جبر، به این احتمال.

0: was kept shagal mein
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
2: شما با رادیوی دری SBS هستید از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
3: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS با مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
4: سلام، با برنامه امروزی از SBS دری خوش آمدید. من مجیب نار برنامه امروز را خدمتتان تقدیم میکنم. امروز سه شنبه 30 ماه جون سال 2026 که برابر است با 9 ماه سرطان سال 1405 هجری شمسی، در برنامه امروزی پس از نشر خبرها گزارش را از آخرین تحولات افغانستان به نشر میرسانیم. در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز با همکارم صحبت دارم. مصاحبه ای را با یکی از مالکین کسب و کارهای کوچک در منطقه شپرتون ویکتوریا به نشر می رسانیم و معلومات را در مورد بیرق جزیره نشینان تنگه تورس با شما شریک خواهیم کرد. اما در اول توجه کنید به مهمترین خبرهای روز. سرخط اخبار: باران‌های شدید و مناطق زلزله‌زده در وینزویلا و افزایش شمار قربانیان به بیش از 1700 تن، کاهش بی‌سابقه قیمت مواد سوخت و هجوم مردم به تانک‌های تیل پیش از تغییر نرخ مالیات و شکایت رسمی محکمه فدرالی از شرکت آمازون به دلیل اعمال شرایط ناعادلانه بر مشتریان پرایم. تفصیل خبرها: تحلیلگران سیاست خارجی میگویند توافقنامه امنیتی امضا شده میان استرالیا و وانواتو میتواند توانمندی‌های اقتصادی و نفوذ استرالیا در حوزه اقیانوس آرام را تقویت کند. توافقنامه ناکامال جایگاه استرالیا را به عنوان شریک اصلی وانواتو در زمینه‌های کمک رسانی و امور پلیس تثبیت میکند. این توافقنامه شامل ماده است که بر اساس آن وانواتو در صورت بررسی مشارکت کشورهای ثالث در زیرساختهای حیاتی خود با استرالیا مشورت خواهد کرد. دو کشور همچنان توافق کردند که روابط میان بخشهای خصوصی خود را تسهیل کنند. در همین راستا استرالیا متحد شده است تا از طریق کمک‌های آموزشی از بازار کار داخلی وانواتو و همچنان مشارکت این کشور در اقتصاد دیجیتال حمایت کند. اولیور نوبیتو، مدیر برنامه جزایر پاسیفیک در اینستیتوت لوی میگوید این بخشی از توافقنامه توانایی استرالیا را برای رقابت اقتصادی در منطقه تقویت میکند.
5: Something that you don't always see is that there's a strong commitment within the agreement as well for sort of private sector linkages to assist with propping up Vanuatu's economy. So I think that's a key win for Australia to be a partner to ensure that it has a say or sort of can direct Australian investment going into Vanuatu as well, and that's a key area that we've been seeing competition across other Pacific Island countries as well, where there's a lot of Chinese investment.
4: جوش برونز، نماینده پارلمان از حزب کارگر، برای ارائه شواهد و اسناد درباره تجربیات خود به عنوان یک

0: استرالیایی یهودی تبار در کمیسیون حقیقتیاب سلطنتی بررسی یهود ستیزی و انسجام اجتماعی حضور یافته است. آقای برونز که نماینده حوزه انتخاباتی مک نامارا در بخش‌های داخلی ملبورن است، پیش از این گفته بود که دوره پس از 7 اکتبر 2023 یکی از سخت‌ترین مراحل زندگی او بوده است. او می گوید که تهدیدهای دریافت و برای حضور در برنامه‌های عمومی خود تدابیر امنیتی اتخاذ کرده است. آقای برونز در درخواست مکتوب به این کمیسیون خواهان گسترش بیشتر قوانین مربوط به جرایم ناشی از نفرت برای جلوگیری از گسترش پدیده بیزاری و نفرت پراکنی شد.
1: I don't want to see death and destruction on anyone, and to attribute that sort of intent or maliciousness to a Jewish person or to attribute some sort of dual loyalty, it's a complete dehumanization of Jewish people. And I think that's where anti-Semitism in the mainstream can catch on, and that's where it can get really dangerous.
0: اگر شما یا کسی که میشناسید به حمایت نیاز دارید، با لایف لاین به شماره 13-11-14 تماس بگیرید. در حالی که مقامات وینزویلا در حال مدیریت عملیات نجات برای هزاران تن از کسانی هستند که در پی وقوع دو زلزله در هفته گذشته زیر مخروبه های ساختمان های فرو ریخته گرفتار شدند، گزارش ها از پیش بینی باران های شدید در این کشور طی روزهای آینده حکایت دارد. در این فاجعه بیش از 1719 تن جان باختند و نگرانی ها در مورد وضعیت هزاران بجا شده که با بدتر شدن شرایط جوی بدون سرپناه ماندند روبه افزایش است. خانه آمارلس اوکانتو که در یک مجتمع مسکونی دولتی قرار دارد آسیب دیده است. او و خانواده اش اکنون در میان بیش از 1000 تن دیگر هستند که در کمپ های ساخته شده از خیمه در کاراکاز به سر می برند. Oconto,
2: We are afraid. There are walls that could collapse and hurt us. The structure is fine, thank God. Our structure is fine, it's solid. But there are many damaged walls on the first floor, the second floor, entrances to the buildings. It's dangerous to be inside them in case there's another tremor and the walls come crashing down on us.
0: جیم چالمرز وزیر خزانه‌داری میگوید کاهش قیمت مواد سوخت در کشور به سطحی که از اوایل سال 2022 تا کنون به سابقه بوده مایه دلگرمی است. اینستیتیوت پترولیم استرالیا اعلام کرده است که اوسط قیمت ملی برای هر لیتر پترول بدون سرب در هفته گذشته با بیش از 6 سنت کاهش به کمی کمتر از 1.60 دلار رسیده است. این کاهش قیمت سبب شده است تا رانندگان پس از افزایش مالیات غیر مستقیم مواد سوخت که از فردا چهارشنبه اول جولای اعمال می شود به تانک‌های تیل هجوم بردند. این طرح حمایتی 3 ماه قرار بود در 30 جون به پایان برسد، اما اکنون برای 1 ماه دیگر تمدید خواهد شد. هرچند تخفیف آن از فردا اول جولای از 32 سنت به 16 سنت کاهش می‌یابد و پس از آن به طور کامل لغو می‌شود. دکتر چالمرز می‌گوید این تصمیم اقدام درستی بوده است.
3: We wanted to make sure that we smooth out any of the impacts at servos in communities right around Australia as the support tapers away. And so we've gone for this very responsible, targeted, temporary, tapered extension. The ACCC has also warned the petrol retailers and suppliers not to take motorists for mugs, to make sure that when there is an extension in petrol price relief that the government is providing, that that's passed on in the appropriate way to motorists.
0: کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا اقدام قانونی را علیه خدمات پخش آنلاین پرایم آمازون در محکمه فدرالی آغاز کرده است. این نهاد نظارتی مدعی است که شرایط ناعادلانه قرارداد مشتریان را در موقعیت قرار داده که مجبور شدند بین پرداخت هزینه بیشتر یا تماشای اعلاناتی که جزو خدمات اولیه ثبت نام آنها نبوده است یکی را انتخاب کنند. جینا کاز گودلیب رئیس کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا اظهار داشته است که این شرکت در طول نزدیک به 2 سال با 5 شرط ناعادلانه در قرارداد استناد کرده و این امر بر 1 میلیون مشترک استرالیایی تأثیر گذاشته است.
4: Those terms enabled Amazon to unilaterally make negative changes during the contract period without providing subscribers a refund or any remedy. Amazon relied on those terms to introduce advertisements to the Amazon Prime Video service, which had previously been almost entirely

0: ad-free.
1: یک سخنگوی آمازون در بیانیه اعلام کرد که پرایم ویدیو در حال بررسی این قضیه است و این شرکت در طول تحقیقات با کمیسیون رقابت و مصرف کننده همکاری کرده است. شرکت متا میگوید که با ارائه یک تجدید تازه در واتساپ به نگرانی های کاربران درباره حریم خصوصی پاسخ میدهد. این قابلیت جدید به افراد اجازه میدهد تا در صورت تمایل شماره تلفن خود را با دیگران به اشتراک نگذارند. در عوض کاربران میتوانند نام های کاربری منحصر به فرد را برای ارتباط با دیگران انتخاب کنند. متا ادامه کند که به دلیل تعداد بیشتر کاربران این پیام رسان که بالغ بر 30 میلیارد تن است، ممکن است کاربران نتوانند اولین نام کاربری درخواستی خود را به دست آورند. این شرکت اعلام کرده است که روند ریزرف نام‌های کاربری را به تدریج در ماه‌های آینده در سراسر جهان اجرا خواهد کرد. قابلیت انتخاب نام کاربری پیش از این در سایر سرویس‌های پیام‌رسان رمزگذاری شده فعال بوده است. پرستاران و قابله ها در حال پیشبرد کارزار برای ایجاد تغییرات در سیستم مراقبت های صحی هستند. تغییری که به گفته آنها می تواند سالانه از هزینه کردن 7.7 میلیارد دلار برای بستر شدن های قابل پیشگیری در شفاخانه ها جلوگیری کند. این صنف در حال مذاکره با حکومت فدرالی برای تغییر در تنظیمات سیستم خدمات صحی مدیکیر است، از جمله اعطای جواز به کلینیک های تحت مدیریت پرستاران که عمدتاً در مناطق دوردست و محلی فعالیت می کنند تا بتوانند از تسهیلات سیستم پرداخت مستقیم دکتر یعنی بولک بلنگ بهره مند شوند. آنها خواستار تطبیق توصیه های گزارش ارزیابی این بخش در سال 2024 هستند. دکتر آن وبستر وزیر سایه در امور صحت مناطق دوردست می گوید مقررات فعلی مانع در مسیر دسترسی به مراقبت های صحی در مناطق روستایی است.
2: Postcode should not determine your health status, but it absolutely still does. It is an obnoxious and terrible thing. Australia is facing a shortfall of almost 70,000 nurses by 2035. If we do not act, rural and regional communities will feel it first and hardest.
1: شیوع مرگبار ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو با چهارمین ولایت این کشور یعنی هات اولی که همسرحد با سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی است گسترش یافته است. مقامات صحی پس از تایید یک مورد ابتلا در این منطقه در میان مسافری که از بونیا مرکز ولایت ایتوری آمده بود در حال تلاش برای ردیابی زنجیره انتقال و شناسایی افراد در تماس با وی هستند. یک منبع صحی به خبرگزاری فرانسه گفت که فرد مبتلا پس از آن جان باخته است. در همین حال شهر بنی در شمال شرق این کشور بهبود اولین نجات یافته رسمی از مرضی ایبولا را تجلیل می کند. تا اکنون نزدیک به 1300 مورد تایید شده از ابتلا به ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو ثبت شده است که منجر به مرگ 360 تن شده است. و حال هم اخبار ورزشی. نرخ دلار استرالیایی در مقابل اسعار خارجی و پیشگویی وضعیت هوا. در جام جهانی فوتبال تیم جرمنی دارنده 4 عنوان قهرمانی پس از تساوی 1-1 در وقت‌های قانونی و شکست در ضربات پنالتی در برابر پاراگوئه در مرحله 1/32 نهایی از دور رقابت‌ها حذف شد. کمک داور ویدیویی یا VAR گل جاناتان تا در وقت‌های اضافه را مردود اعلام کرد که این امر موجب ناکامی آلمانی‌ها شد. پاراگوئه پیش از آن که خوزه کانالا در مرحله مرگ پنالتی ها گل پیروزی را به ثمر برساند، دو فرصت را برای فرستادن جرمنی به خانه از دست داده بود. این لحظه در گزارش زنده شبکه SBS این گونه روایت شد.
3: This Jose Canale. Surely this time for Paraguay. He does score. Paraguay's most powerful World Cup result.
1: پاراگوئه در پایان هفته در مرحله 1/16 نهایی با مسافه برنده دیدار فرانسه یا سویدن خواهد رفت. شما می توانید بازی های جام جهانی را به صورت زنده از شبکه SBS و SBS On Demand تماشا کنید. همچنان پوشش گسترده این مسابقات در پادکست ویژه جام جهانی ما به نام 90 Plus قابل دسترسی است. ارزش دلار استرالیایی در برابر اسعار خارجی. یک دلار استرالیایی 34 افغانی و 64 پول، 68 سنت آمریکایی، 60 سنت یورو و 51 پنس پوند می شود. پیش بینی وضعیت هوا

0: برای فردا در شهرهای عمده استرالیا. سیدنی امکان بارندگی بلندترین درجه حرارت 23، ملبورن بارانی بلندترین درجه حرارت 17، کمبرا بارانی بلندترین درجه حرارت 16، پرت بارانی بلندترین درجه حرارت 19، ادلید بارانی بلندترین درجه حرارت 16، برزبون آفتابی بلندترین درجه حرارت 23، داروین بارانی بلندترین درجه حرارت 30، هوبارت قسمان ابرالود بلندترین درجه حرارت 15 و خارج از استرالیا کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 36، تهران آفتابی بلندترین درجه حرارت 32 و دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز آفتابی پیش بینی شده است، بلندترین درجه حرارت 34. این بود تازه ترین خبرهای امروز از برنامه دری رادیوی اسپیس.
1: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
2: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: باز هم خوش آمدین. صدای ما را از برنامه دری رادیوی اسپیس میشنوید. در برنامه امروزی گزارش را از آخرین تحولات افغانستان به نشر برسانیم. در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز با همکارم صحبت دارم. مصاحبه را با یکی از مالکین کسب و کارهای کوچک در منطقه شپرتون ویکتوریا به نشر میرسانیم و معلومات را در مورد بیرق جزیره نشینان تنگه تورس با شما شریک خواهیم کرد. و حال آخرین تحولات افغانستان.
12: وقایع

0: در مورد آخرین تحولات افغانستان با جاوید روساپور خبرنگار بخش دری اس بی اس برای جنوب آسیا صحبت میکنیم. آقای روساپور سلام، پاکستان باز هم ولایت های شرقی افغانستان را آماج حملات هوایی قرار داده که گزارش ها کی از کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی در پی این حملات است. واکنش ها چی است به این حملات و آخرین ارقام از تلفات این حملات چقدر است؟
1: با سلام و وقت شما بخیر. بله، من گونه که شما اشاره داشتین، حملات هوایی پاکستان بر سه ولایت شرقی افغانستان که منجر به کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی گردیده، واکنش های بسیار تند در داخل افغانستان از سوی چهره های سیاسی در بیرون از افغانستان، سازمان های بین المللی، سازمان های حقوق بشری و همچنان کاربران شبکه های اجتماعی شده است. از این میان ریچارد بینت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، با نشر پیامی

0: از این حملات ابراز نگرانی کرده و افزوده که آسیب دیدن که بیشترین آسیب را از این گونه حملات غیر نظامیان به ویژه از زنان و کودکان متقبل می شوند. او تاکید کرده که پاکستان باید به اساس قوانین بین المللی پاسخگو باشد. همچنین نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز با انتشار بیانیه خواستار خیشتنداری طرفهای درگیر، کاهش تنش‌ها و حفاظت از جان غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی در افغانستان شده است. این نهاد تاکید کرده که در این حملات غیر نظامیان کشته و زخمی شدند و این حملات خلاف اصول بین المللی و کنوانسیون های سازمان ملل است. از سوی دیگر هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان یا یونما نیز این حمله را این حملات را محکوم کرده و تایید کرده است که قربانیان این حملات همه غیر نظامی بودند. با گفته یونما زنان و کودکان نیز در میان قربانیان هستند و احتمال افزایش تلفات نیز گفته که وجود دارد. در میان چهره های سیاسی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حمله را حمله ها را نشانه ورود افغانستان به مرحله تازه از بحران دانسته و گفته است که کشته و زخمی شدن غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان بیانگر عمق بحران امنیتی و انسانی افغانستان است. همچنان عنیف اطمر وزیر خارجه پیشین نیز این حمله ها را نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان خوانده و هشدار داده است که ادامه چنین حملاتی به جای تأمین امنیت به گسترش تروریسم، افزایش بی‌ثباتی و به گفته او رنج مردم افغانستان، پاکستان و منطقه خواهد انجامید. همچنان عامد کرزی رئیس جمهور پیشین و دکتر عبدالله نیز رئیس اجرایی نیز این حمله ها را محکوم کرده و آن را تجاوز آشکار به خاک افغانستان عنوان کردند. طالبان اعلام کردند که در زمان مناسب به این حمله ها پاسخ خواهند داد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه به رسانه‌های محلی افغانستان گفته که اولویت فعلی طالبان گسترش جنگ با پاکستان نیست، بلکه گفتگو و مذاکره است. در مقابل وزارت دفاع پاکستان مدعی شده است که در این عملات هوایی موازی تحریک طالبان پاکستانی و گروه جماعت الاحرار را هدف قرار داده و در اعلامیه این وزارت آمده که 29 جنگجوی این گروه ها در افغانستان کشته شدند. طالبان اما میگویند که خانه های غیر نظامیان در این 3 ولایت هدف قرار گرفته و در نتیجه آن 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 163 تن دیگر زخمی شدند.
1: گفته میشه که یک زوج در ولایت بلخ به گونه مرموز سر بریده شدند. آیا انگیزه ای قتل مشخص شده؟
0: منابع محلی در ولایت بلخ گفتند که یک زوج در شهر مزار شریف مرکز این ولایت شب هنگام سر بریده شدند. با گفته منابع این رویداد شب گذشته در سایه کارته نوری خدا از مربوطات حوزه هشتم شهری مزار شریف به وقوع پیوسته است. طبق اطلاعات منابع این زن و شوهر از سوی شوهر قبلی زن با چاقو سر بریده شدند. منابع گفتند که این زن پس از جدایی از شوهر قبلی خود حدود 3 ماه پیش با یک مرد دیگر ازدواج کرده بود، اما شوهر قبلی دیشب وارد خانه آنان شده و هر دو نفر را با چاقو سر بریده است. هویت مقتولان هنوز روشن نیست و مسئولان محلی طالبان در بلخ نیز تاکنون در مورد این رویداد اظهار نظری نکردند.
1: جبهه آزادی گروه مخالف مسلح طالبان از انجام 2 حمله به طالبان در ولایت‌های تخار و بدخشان خبر داده. جزئیات این خبر چیست؟
0: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که نیروهای این جبهه بر ساختمان قماندانی امنیه طالبان در ولسوالی چاهاب ولایت تخار و همچنین ساختمان ولسوالی کشم در ولایت بدخشان حمله کردند. این جبهه با نشر خبرنامه مدعی شده است که در حمله به ساختمان پلیس طالبان در ولسوالی چاهاب تخار دست کم 3 عضو طالبان کشته شدند. با گفته جبهه آزادی این عملیات با شلیک چندین راکت آغاز شد و درگیری میان دو طرف حدود نیم ساعت ادامه داشت. جبهه آزادی همچنان از حمله نیروهایش به ساختمان ولسوالی کشم بدخشان خبر داده و گفته است که این عملیات به گونه برقاسا انجام شده است، اما درباره تلفات احتمالی جنگجویان طالبان در پی این حمله آمار ارائه نکرده است. در همین حال منابع محلی در ولسوالی کشم شلیک چندین راکت به ساختمان ولسوالی را تایید کرده و گفتند که پس از آن صدای تیراندازی با سلاح‌های کلاشینکوف و ماشیندار ثقیل حدود نیم ساعت ادامه داشت. طالبان تا کنون درباره این دو رویداد واکنشی نشان ندادند. جبهه آزادی از جبهات نظامی مخالف طالبان به شمار می رود که هر از گاهی حملات چریکی و راکتی بر کاروانها، پاسگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی بر علیه طالبان انجام می دهد.
1: منابع محلی در ولایت خوست از افزایش سرقت‌های مسلحانه توسط سارقان با لباس نظامی طالبان شکایت دارند. آیا مسئولان امنیتی طالبان در خوست به این مسئله واکنش داشتند یا خیر؟
0: باشندگان ولایت خوست گفتند که سرقت‌های مسلحانه از سوی افرادی صورت می‌گیرد که با لباس نیروهای طالبان ملبس هستند. در همین حال قماندانی امنیه طالبان در خوست اعلام کرده است که 6 نفر را به اتهام سرقت‌های مسلحانه بازداشت کرده است. با گفته طالبان این افراد با پوشیدن لباس نظامی و با بهانه بازرسی خانه ها وارد منازل مسکونی مردم شده و پول، طلا، سلاح و دیگر اشیای با ارزش را سرقت میکردند. طالبان میگویند تازه ترین رویداد در ولسوالی اسماعیل خیل و منروزه رخ داده و از افراد بازداشت شده سلاح، لباس نظامی، دستگاه مخابره و تجهیزات دیگر نیز به دست آمده است. با این حال شماری از باشندگان خوست مدعی شدند که برخی از اعضای برکنار شده طالبان و گاهی نیز اعضای برحال این گروه با استفاده از لباس و سلاح‌های نیروهای امنیتی دست به سرقت‌های مسلحانه می‌زنند، اما پس از بازداشت تنها به عنوان سارق از سوی مسئولان معرفی می‌شوند. برخی منابع نیز گفتند که افراد بازداشت شده نیز جنگجویان طالبان هستند، یا اینکه این افراد با شماری از دزدان همکاری دارند و از دزدان نیز سربازگیری میکنند. پیش از این نیز شکایت هایی از افزایش سرقت های مسلحانه از سوی باشندگان ولایت های مختلف به شمول کابل پایتخت مطرح شده بود.
1: و گزارش ها از ولایت هلمند ناکی از کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان در درگیری با نیروهای طالبان حکایت دارد. گفته میتونین که دلیل درگیری مردم با طالبان چی بوده است؟
0: منابع محلی در ولایت هلمند میگویند که در پی یک درگیری میان نیروهای طالبان و باشندگان محل 4 غیر نظامی کشته، 15 تن زخمی و 30 تن دیگر از سوی نیروهای طالبان بازداشتند. به گفته این منابع تنش در منطقه قلعه زمره در شهر لشکرگاه زمانی آغاز شد که طالبان برای تخلیه یک زمین مورد منازعه وارد محل شدند و با اعتراض شدید مردم نیز روبرو شدند. منابع افزودند که پس از بالا گرفتن تنش شماری از باشندگان به سوی وسایط نظامی طالبان سنگ پرتاب کردند و در مقابل طالبان نیز با تیراندازی پاسخ دادند. باشندگان محل ادعا دارند که این زمین از زمان ظاهرشاه دارای اسناد ملکی بوده و اکنون به شکلی بحث برانگیز در روند توزیع قرار گرفته است. آنها همچنان مدعی‌اند که در این روند با زنان و کودکان رفتار نامناسب از سوی افراد طالبان صورت گرفته. مسئولان محلی طالبان در هلمند تا کنون در مورد این رویداد چیزی نگفتند.
1: تشکر آقای روساپور، وقت خوشی داشته باشین.
0: وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.

0: طرح سهم برق آفتابی یا سولر شیرر با ارائه 3 ساعت برق رایگان در روز و دنبال کاهش مخارج زندگی در استرالیا است. اینکه این برنامه دقیقاً چی است و کیها واجد شرایط هستند، ساعت برق رایگان کدام ها است و خانواده ها چگونه می توانند از آن استفاده کنند، در همین مورد با همکارم سمیه شفیقی گفتگو می کنم. خانم شفیقی سلام، برنامه دریافت برق رایگان چیست و چی کسانی واجد شرایط هستند؟
1: آقای مجیب مر سلام به شما و به شنوندگان رادیوی SBS. بر اساس یک برنامه تازه حکومت فدرالی، برخی خانواده ها در شرق استرالیا به زودی می تواند روزانه برای 3 ساعت برق رایگان دریافت کنند. حتی اگر در خانه خود سیستم سولر نصب نکرده باشد، بازم می تواند از این برنامه مستفید شوند. برنامه سولر شیرر آفر از روز چهارشنبه آغاز می شود و هدف آن فراهم کردن دسترسی بیشتر خانواده ها به انرژی

0: at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: EMOK از سوی تنظیم کننده انرژی استرالیا تعیین می شود. بیشترین قیمتی است که شرکت های فروش انرژی می تواند از مشتریان خانگی و تجارت های کوچک دارای قراردادهای استاندارد برق دریافت کنند. ایالت ها و قلمرو های دیگر سیستم های مخصوص خود را دارند. خانواده ها برای واجد شرایط بودن نیاز ندارند که در بام خانه خود سیستم سولار داشته باشند، اما باید در یکی از این سه منطقه زندگی کنند و در خانه آنان میتر هوشمند نصب شده باشد. آنان همچنان باید از خدمات یک شرکت فروش انرژی استفاده کنند که مکلف به ارائه سولر شیرر آفر باشد. این شامل تمام شرکت های فعال در منطقه دی ام او می شود که بیش از 1000 مشتری دارند. برق خانه آنان نباید از طریق یک شبکه داخلی یا embedded network تامین شود و تجارت های کوچک شامل solar share offer نمی شوند.
2: در مورد ساعت برق رایگان اگر بگوین که چی زمان است و خانواده ها چگونه می توانند از او استفاده کنند؟
1: بله، خانواده های واجد شرایط می توانند هر روز در یک دوره 3 ساعته تا 24 کیلووات ساعت برق رایگان استفاده کنند. در نیو ساوت ویلز و جنوب شرق کوینزلند این دوره ساعت 11 پیش از ظهر تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق استرالیا خواهد بود و در استرالیای جنوبی این دوره ساعت 12 ظهر تا 3 بعد از ظهر به وقت مرکزی استرالیا خواهد بود. این برنامه به گونه خودکار تطبیق نمی شود و خانواده های واجد شرایط باید از طریق شرکت فروش انرژی خود برای اشتراک در آن ثبت نام کنند. کریس بوون وزیر انرژی در ماه جنوری گفته بود که سولر شیرر آفر برای این طراحی شده که اطمینان حاصل کنیم از تولید گسترده انرژی سولری خود بیشترین استفاده را می کنیم. او گفت این برنامه برای خانواده هایی که ثبت نام می کنند و می تواند مصرف انرژی خود را به دوره برق رایگان انتقال دهند، صرفه‌جویی مستقیم در بل برق فراهم می کند. همچنان فشار بر تقاضای اوج مصرف در ساعت شام را کاهش می دهد و هزینه های شبکه و مسئولیت سیستم را پایین می آورد. همین قسم وزارت انرژی استرالیا در وبسایت خود می گوید خانواده های واجد شرایط می تواند با برنامه ریزی مصرف برق در جریان دوره 3 ساعته روزانه از این پیشنهاد استفاده کنند. این وزارت پیشنهاد میکند که خانواده ها وسایل بزرگ برقی را در جریان ساعت برق رایگان روشن کنند، در صورتی که انجام این کار مسئول و عملی باشد و این وسایل میتواند شامل سیستم های گرمی و سردی، ماشین خشککن لباس، ماشین های لباسشویی، ماشین ظرفشویی و همچنان چارجر وسایل نقلیه برقی میباشد. همچنان پیشنهاد شده است که کارهای منظم خانه مانند شستن لباس یا ظروف در جریان این دوره انجام شود.
2: آیا ایالت ها و قلمروهای دیگر هم برنامه مشابه خان داشتند مثل از این برنامه یا نه؟
1: بله، بعضی ایالت های دیگری که در این برنامه نیستند بر خود بعضی برنامه های ویژه خواهد داشت که از آن جمله در ویکتوریا که دی ام او تطبیق نمی شود، حکومت ایالتی اعلان کرده که برنامه مده انرژی سیور را از ماه اکتبر راندازی می کند. این برنامه هر روز از ساعت 11 پیش از ظهر تا ساعت 2 بعد از ظهر یک دوره برق رایگان فراهم خواهد کرد و باشندگان ویکتوریا که علاقمند استفاده از این برنامه هستند باید برای ثبت نام تا اول اکتبر با شرکت فروش انرژی خود تماس بگیرند. حکومت ایالتی تخمین می‌زند که یک خانواده با استفاده از این برنامه می‌تواند سالانه بین 139 تا 429 دلار صرفه‌جویی کند. صاحبان وسایل نقلیه برقی که وسایل خود را در جریان دوره برق رایگان چارج کند می‌تواند 674 دلار اضافی صرفه‌جویی کند. حکومت فدرالی همچنان می‌گوید در حال بررسی است تا سولر شیرر آفر یا یک گزینه مشابه را در مناطق دیگر نیز در دسترس قرار بدهد.
2: بسیار زیاد تشکر.

0: تشکر خانم شفیقی.
1: تشکر از شما همچنان.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه‌های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
0: منطقه شپرتون در ایالت ویکتوریا به عنوان یکی از مهمترین قطب‌های ذراتی و چند فرهنگی استرالیا سالهاست که به خانه مسونه برای مهاجرین و پناهندگان به شمول افغان‌ها تبدیل شده است. در کنار بخش زراعت، بخش از پویایی اقتصادی این منطقه مدیون کسب و کارهای کوچک و خانوادگی است که توسط مهاجرین و پناهندگان مدیریت می‌شوند. در این مصاحبه با سراغ سید مسعود ابراهیمی، مالک یکی از همین کسبکارهای خانوادگی در شپرتون رفته ایم تا از نزدیک با چالش‌ها، موفقیت‌ها و داستان پرفراز و نشیب کار و زندگیشان در این منطقه آشنا شویم.
9: میشول خدا معرفی کنین؟
10: اولتر از همه سلام خدمت شما و شنونده محترم شما. اسم سید مسعود ابراهیمی است، از افغانستان هستم، سیتیزن استرالیا و سال 2017 ما در استرالیا آمدیم.
9: شما در این منطقه شپرتن کسب و کار خانوادگی دارید، کسب و کار کوچک رو اندازی کردید، چطور از کارهایتان ایجاد؟
10: خدمت شما عرض کنم که ما یک بزنس فامیلی باز کردیم. 3 هفته میشه که این بزنس ما افتتاح شده و الحمدلله خوب است. مشتری ها زیاد میاد، مردم محل زیاد استقبال کردم، راضی هستم تا فیلم.
9: و مشکلاتی که شما دارین باعث کسی که یک کسب و کار خانوادگی داره چی هست؟ با کدام مشکلات رو بررسی؟
10: مشکلات نیست، الحمدلله. خانواده ما، خانواده 5 نفره هستیم که تجربه کاری خانممون داره و دختر بزرگم زینب جان که 17 سالش هست هم تجربه کاری داره. خودمون سالها در پیزا شاپ ها، کباب شاپ ها کار کردیم، کدام مشکل نداریم از نگاه کاری، هیچ مشکل وجود نداره.
9: یعنی شما با مشکلات اقتصادی ایجا روبرو نیستین و این مخارج زندگی که بالا رفته بالا شما تاثیر گذاشته یا نه؟
10: خدمت ترس کنم که مشکلات اقتصادی، خب من این دکان های بزنس را که به حساب باز کردم $290,000 خرچ برداشت و یک مقدار زیادی از دوستا به حساب کمک قرضی برام کردن. دیگه همون مشکل است که به حساب باید زودتر ما بتونم پول از اونا را که یک مقدار کم از اونا قرض کردیم پس پرداخت کنم. خب مشکلات اقتصادی از نگاه گرانی و قیمتی سر همه مردم است دیگه.
9: و سر شما چقدر تاثیر گذاشته همی قیمتی و گرانی؟
10: تاثیر زیاد گذاشته، برخواست همی پترول که قیمت شده دیگه، دست مزدا کم است، درآمدا کم است، از اینا زیاد است. واقعا این که سر مردم، نه تنها سر مردم افغانی افغانستان، سر تمام مردم ها تاثیر گذاشته. خب دیگه چاره چیست؟ مشکل چیست؟
9: و باز مردم چی میکنن در مقابل از اینکه مثلا مصارف بالا رفته، کرای خانه بالا رفته، بل برق بالا رفته، مردم چی رقمی را پول میکنن؟ راهشون چی هست؟
10: اگر مثلا قبلا یک شیفت کار میکردن، حالا مجبور هستن 2 شیفت کار کنن. اگر قبلا مثلا در خانواده یک نفر کارگر بود یا 2 نفر کارگر بود، در به حساب باشد 3 نفر کار کنن، 4 نفر کار کنن. برخصوص اونایی که خانه خریدن باید 3 نفر کارگر داشته باشن، چرا که یک نفر اما به حساب قسط خانه را باید به کسایی که خانه شخصی دارد، یک نفر مستقیم باید بر ازینه خانه کار کنه، یک نفر برای قسط خانه کار کنه، یک نفر دیگه هم خب با کمک هم

0: کیا هستن مشتری های شما؟ از کدام مردم زیاد میاد؟
1: اکثر مردم خدمت شما عرض کنم که مردم های عربا زیاد میاد، عربای عزیز. بسیار استقبال زیاد از طرف مردم عرب دیده و همه مردم میاد، زیادتر اوزی ها میاد، استرالیا ها میاد، ولی عربا بیشتر میاد در مغازه ما، چرا که ما غذای چلو کباب ایرانی داریم و عربا همچه غذا را خیلی دوست دارن و استقبال زیاد از این غذا کردن و کوالیتی غذای ما بسیار بالا است.
0: دیجا مردم ها از جوامع مختلف زندگی میکنن و هستن، مردم های هند هستن، افغان ها هستن، مردم ها از کشورهای افریقایی هستن، استرالیایی هستن، مردم های هند هستن. زندگی بین مردم چی رقم است؟ تعامل چی رقم یا تعامل میکنه با هم دیگه؟
1: خب در اینجا از همه مردم زیاد است، همه مثل همه که به هم دیگر احترام دارن، به عنوان یک انسان هیچ کدوم مشکلات نیست، تماما کلچرا در کنار هم دیگه بسیار و صفا و مهربانی زندگی میکنن، هیچ کدوم مشکل نیست.
0: و شما که اینجا مشتری های شما از مردم های مختلف هستن،
1: بلد.
0: وقتی با شما مراجعه میکنه، ارزیابی شما از وضع زندگی از اونا چی هست؟ چطور زندگیشان همین مصارف و مخارج زندگی بالای از اونا چقدر تاثیر گذاشته؟
1: خدمت ترس کنم، من تا جایی که همین رستوران ما باز کردیم، اصلا قبل از اینکه باز کنم فکرش نمیکردم که مردم اینقدر استقبال کنن، اینقدر بیان. واقعا ترسیده بودم چون پول زیاد خرج کرده بودم، واقعا احساس میکردم که شاید با مشکلات زیاد بر بخورم، چرا که شاید مردم نبین، ولی الحمدلله مشتری ما زیاد مشتری داریم دیگه، حتما وضعیت اقتصادیشون خوب است که میان مراجعه میکنن، غذا در بدون نوشیجان میکنن، میخورن در رستوران ما. میان
0: شما اینجا سال 2017 گفتین به این طرف که زندگی میکنین، تقریبا 9 سال میشه.
1: بله.
0: در این 9 سال شناخت شما از خود جامعه افغانا چی هست؟ مصروف کدام کارا هستن و وضعیت زندگی از اونا چی رقم هست؟
1: خدمت شما عرض کنم که افغانا در شهر ما، در شهر شپرتون که هست، اکثرا از مردمای عزیز محترم ازاره ما شما هست که در کویتا بوده، مردمای شریف ازاره که از کویتا آمدن. از مردم کابل بسیار کم است و اکثرا مردم در اینجا در باغ کار میکنن، کارهای کشاورزی کار میکنن، مجبور به کارهای کشاورزی هستن، همین مردم شریف ازاره ما شما هست.
0: و وضعیت زندگی از اونا چطور است؟ کسایی که در باغ و در زراعت و کشاورزی و فارمداری و در یا کار میکنن،
1: الحمدلله وضعیت زندگیشان خوب است، هر کدامشان خانه شخصی دارن، با یکی نه که دوتا، خیلی وضعیت زندگیشان خوب است. سالها پیش هم آمدن دیگر، یک کمونیتی بزرگ در شپرتان از به حساب از جامعه افغان ها است، مسجد داریم. بله خوب است وضعیت زندگی.
0: صدای شما را در سراسر استرالیا و خارج از استرالیا مردم میشنوند، پیام شما با افغان هایی که در استرالیا هستن چی هستن؟
1: خب پیام مهیست برای مردم، خب مردم افغان های ما و شما الحمدلله کلشان کاریگر هستن، کار دوست دارن. خودم ما که دکان به حساب می رستوران تا باز کردیم، خدمت قبلا عرض کردم که نزدیک به دلک چند هزار دلار پول خرج کردیم، از کار و تلاش زیاد ما دکان به دست آوردیم. تلاش کنن، کار کنن، زندگی سالم داشته باشن، دنبال زندگی خراب، دنبال قمار و همچی چیز نرن، کوشش کنن که زندگی سالم داشته باشن، چون الحمدلله استرالیا بهترین کشور است، امکانات زیاد است، از امکانات استفاده کنن که بتونن برای خانواده خود، برای خود یک زندگی خوب درست کنن، بتونن لذت ببرن از زندگی.
0: تشکر.
1: قربانت.
0: تشکر که تا این دم با ما هستین. در قسمت باقی مانده برنامه معلومات را در مورد بیرق جزیره نشینان تنگه تورس به نشر می رسانیم. در استرالیا ممکن است سه بیرق را ببینید که در کنار هم برافراشته شده اند.
2: بیرق ملی استرالیا، بیرق مردمان بومی، بیرق مردمان بومی و بیرق جزیره‌نشینان تنگه توریس. چرا استرالیا سه بیرق دارد؟ پاسخ این سوال با مردمان ملل اولی این سرزمین آغاز می شود. بومیان استرالیا و جزیره نشینان تنگه توریس دو گروه اصلی استرالیا هستند که هر کدام تاریخ، فرهنگ، زبان و بیرق خاص خود را دارند. بیرق جزیره نشینان تنگه توریس دارای رنگ‌های سبز، آبی، سیاه و سفید است. در مرکز این بیرق تصویر یک سربند سنتی سفید رنگ که به نام دری شناخته می شود و یک ستاره سفید قرار دارد. این بیرق نشان دهنده مردمان تنگه توریس و پیوند آنان با سرزمین، بحر و آب حیات، فرهنگ و جامعه است. برای اکثر مردمان جزیره توریس این پرچم نماد قدرتمند از هویت و تعلق خاطر است. چی آنها در خود این جزایر زندگی کنند، چی در سرزمین اصلی استرالیا و چی در خارج از کشور. برای درک این که چرا این بیرق برای اکثر مردم تا این حد اهمیت دارد، بهتر از ابتدا با خود منطقه تنگه توریس آشنا شویم. جزایر تنگه توریس مجموعه از جزیره ها هستند که در میان نوک شبه جزیره کیپ یورک در ایالت کوینزلند و کشور نیو پاپواگینه قرار گرفتند. این جزایر بخش از خاک استرالیا محسوب می شوند و وطن مردمان جزیره‌نشین تنگه توریس هستند که دارای فرهنگ ها، تاریخ ها و زبان های متمایز و متعدد می باشند. در سال 1992 شورای هماهنگی جزیره مسابقه را برای مردمان جزیره نشین تنگه توریس برگزار کرد تا بیرق را برای جامعه خود طراحی کنند. طرح برنده توسط شخصیت به نام انکل برنارد ناموک از ترزدی آیلند خلق شد. آقای برنارد پیش از آن که ببیند طرح او به چنین نماد مهم تبدیل شده است، مدت کوتاه پس از مسابقه درگذشت. برای پسرش برنارد ناموک جونیر این بیرق پیوند او را با پدرش زنده نگه می دارد. او می گوید وقت بیرق را می بیند دوران کودکی خود و شبهای را بیاد می آورد که به تماشای نقاشی پدرش می نشست. هر رنگ و نماد در این بیرق معنای خاص خود را دارد. رنگ سبز نشان دهنده سرزمین، رنگ آبی نشان دهنده آبهای تنگه توریس و رنگ سیاه نماد خود جزیره نشینان تنگه توریس است. سربند سفید که به نام دریات می شود نماد هویت فرهنگی این مردم است. در حالی که ستاره سفید پنج پر، پنج گروه اصلی جزایر در تنگه توریس را تمثیل می کند. تایرالویتی محصل رشته حقوق که ریشه در بومیان و جزیره نشینان تنگه توریس دارد در ترزدی آیلند متولد و بزرگ شده است و اکنون در شهر تاونزویل ایالت کوینزلند زندگی می کند. او می گوید این بیرق معرف جامعه، فرهنگ و مردم تنگه توریس است.
3: It's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story of who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. How people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people.
2: هر دو شخص یعنی برنارد جونیر و تایرل در ترزدی آیلند بزرگ شدند. منطقه ای که آنها آن را جامعه کوچک اما پر جنب و جوش، سرشار از پیوندهای خانوادگی و غنای فرهنگی توصیف می کنند. برای تایرل این بیرق جزی از زندگی روزمره است.
3: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places here in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that and how we're all connected and trying to move
2: اما برنارد جونیر دوران قبل از شناخته شدن گسترده این بیرق را به یاد می آورد. او از نزدیک شاهد بود که چگونه این پرچم پس از مسابقه دهه 1990 به تدریج در سراسر این جزیره گسترش یافت. امروز بیرق جزیره نشینان تنگه توریس در سراسر استرالیا

0: یا برافراشته می شود. شما ممکن است آن را در بیرون از مکاتب، پانتون‌ها، پارلمان‌ها، شوراهای محلی و محاکم ببینید. این بیرق اغلب در کنار بیرق بومیان و پرچم ملی استرالیا به اهتزاز در می آید. برای تایرل که مصروف تحصیل در رشته تجارت و حقوق در شهر کنز است، این میزان از دیده شدن بیرق بسیار قدرتمند و تاثیرگذار است. برنارد جونیور نیز بیرق جزیره نشینان تنگه توریس را در نقاط بسیار دور از خانه دیده است. او با مستند خود تحت عنوان حمل کردن بیرق یا کرینگ ده فلگ به جشنواره های بین المللی سفر کرده و این پرچم را در سفارتخانه های استرالیا در لندن، پاریس و نیویورک دیده است. او می گوید هر بار با دیدن بیرق به دوران کودکیش در ترزی آیلند برمی گردد، زمانی که پدرش را در حال کار روی اولین طرح‌های این بیرق تماشا می کرد.
1: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia and I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood and then I snapped into reality and I was, oh, that's right, I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag.
0: Barnard Jr. می خواهد کودکان طور بزرگ شوند که داستان پشت پرده بیرق جزیره نشینان تنگه توریس را بدانند. او در همین راستا کتاب کودکانه را با نام بیرق ما داستان ما یا Our Flag, Our Story با همکاری توماس مایو تألیف کرده که رسامی های آن توسط توری جیموردی کشیده شده است.
1: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC, and all the comments that I have from the teachers and the school support workers was the kids really enjoy reading the book.
0: وقت شما بیرق جزیره نشینان تنگه توریس را میبینید، در واقع شاهد یک نماد زنده از سرزمین، بحر و مردم هستید. این بیرق منعکس کننده فرهنگ های است که در تنگه توریس سراسر استرالیا و در سراسر جهان به شکوفایی خود ادامه می دهند. از نظر تایرل این بیرق داستان از گذشته و حال را روایت می کند، اما در عین حال الهام بخش داستان های آینده نیز هست.
2: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride and acknowledging our cultural identity.
0: این گزارش توسط نیکیا هوچینگز تهیه شده بود.
3: پروگرام دری SBS گزارش های ما را در فیسبوک شریک سازید.
0: شنوندگان محترم، شما می توانید برنامه امروزی و مطالب دیگر ما را از طریق وبسایت ما به آدرس sbs.com.au/dari بشنوید. شما همچنان می توانید که مطالب ما را از طریق صفحه فیسبوک ما به آدرس facebook.com/sbs.dari دریافت کرده و نظریات خود را با ما شریک نمایید. و بدین ترتیب می رسیم به آخر برنامه امروز، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط خبرها. بارانهای شدید به مناطق زلزله زده در ونزوئلا و افزایش شمار قربانیان به بیش از 1700 تن، کاهش بی‌سابقه قیمت مواد سوخت و هجوم مردم به تانک‌های تیل پیش از تغییر نرخ مالیات و شکایت رسمی محکمه فدرالی از شرکت آمازون به دلیل اعمال شرایط ناعادلانه بر مشتریان پرایم.

برنامه امروزی ما که من مجیب المر با همکاری تکنیکی جاش دیماتیو برایتان پیچکش کردم. تا برنامه آینده که روز شنبه به همین وقت تقدیم شما خواهد گردید، شما را به خدا سپرده وقت خوش داشته باشید.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روزه هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان،

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در یکی از سالهای پایانی قرن 16 میلادی، جوان گمنام از شهرک استراتفورد در تئاتر پرهیاهوی لندن راهش را به حلقه نویسندگان کهنکار این شهر باز کرد. او از پایین ترین کارهای پشت صحنه آغاز کرد، اما خیلی زود به بازیگری و سپس نمایش نامه نویسی روی آورد. سری می نوشت و پیاپی اثر می آفرید. رابرت گرین، یکی از نویسندگان و منتقدان آن عصر، در نوشته او را کلاغ تازه به دوران رسیده نامید که خود را با پرهای دیگران آراسته است. اما همین کلاغ تازه به دوران رسیده قواعد و قالب‌ها را شکست، شعر و نثر را در هم آمیخت و آثار حیرت انگیز خلق کرد. این مرد بزرگترین نمایشنامه‌نویس تاریخ و یکی از بلند آوازه ترین شاعران جهان بود، ویلیام شکسپیر. هارولد بلوم، منتقد برجسته اهل ایالات متحده امریکا.
2: I cannot explain Shakespeare. I can appreciate Shakespeare. I can hope.
3: من نمیتوانم شکسپیر را توضیح دهم. میتوانم از او لذت ببرم و قدرش را بدانم و امیدوار باشم که به دیگران هم کمک کنم تا او را بهتر درک و ستایش کنند. میتوانم امیدوار باشم که به دیگران بیاموزم نباید او را دست کم بگیرند، بلکه بدانند که او همواره از ما پیشتر است، همیشه بیش از ما میداند و همواره از تازه‌ترین دستاوردهای فکری ما نیز پیشاپیش فراتر رفته است.
1: از ویلیام شکسپیر 154 سونت یا غزلواره و حدود 39 نمایشنامه بر جای مانده است. سونت های او از برجسته ترین نمونه های این قالب در ادبیات انگلیسی اند و نمایشنامه هایش از اثرگذارترین آثار در تاریخ ادبیات جهان به شمار می روند. او در آثارش صدها شخصیت متمایز آفرید. درباره برخی از این شخصیت ها صدها کتاب و هزاران مقاله نوشته شده است. آدریان لستر، بازیگر و کارگردان برجسته بریتانیایی.
4: او با آدم های زیاده، با انواع و اقسام مختلف از انسان ها روبرو می شد. با وقت با یک شخصیت جالب برخورد می کرد، آن شخصیت را بر می داشت و داخل یک نمایشنامه می‌گذاشت و به او اجازه می‌داد حرف بزند. او آنها را وارد متن می‌کرد و ناگهان نوع جرقه و فوران زندگی ایجاد می‌شد که داستان را شعله‌ور می‌کرد و تصویر زنده در برابر چشمان تماشاگران دوره الیزابتی ایجاد می‌کرد.
1: ویلیام شکسپیر در ماه اپریل سال 1564 در شهرک استراتفورد انگلستان به دنیا آمد. پدر او جان شکسپیر تاجر محلی بود، تاجری که در کار دستکش سازی و صنعت چرم فعالیت داشت. کسب و کار او در آغاز رونق داشت، اما بعدها و در سالهای نوجوانی ویلیام با افت تدریجی وضعیت مالی روبرو شد. ویلیام شکسپیر مدت در مکتب محلی استراتفورد آموزش دید، مکتبی که در آن با زبان لاتین و متون ادبی کلاسیک آشنا شد. احتمال می رود که او در مرحله نوجوانی و در کنار این آموزش ها اجراهای گروه های تئاتر دورگرد را نیز که گاه به شهرک استراتفورد سفر می کردند دیده باشد.

0: با شاید همین تجربه ها مسیر زندگی حرفه‌ایش را تعیین کرده باشند. شکسپیر در 18 سالگی با دختر به نام آن هاتاوی ازدواج کرد. حاصل این پیوند سه فرزند بود: سوزانا، همنت و جودت. اما زندگی بر وفق مراد نبود. بار مفلسی سنگین بود. لولیتا چاکرابارتی، بازیگر و نمایشنامه نویس بریتانیایی:
1: ویلیام، آن، همسرش و فرزندانشان در خیابان هنلی در استراتفورد زندگی میکردند. یک اتاق در طبقه پایین و یک اتاق در طبقه بالا داشتند. او باید مکتب را تمام میکرد و بعد به دانشگاه میرفت. اما مکتب را تمام نکرد. جان، پدرش، دیگر نمیتوانست هزینه ها را بپردازد. چون قرضدار بود و به طور کلی درگیر مشکلات مالی بود و مدام با سختی و با دست و پا زدن های روزمره زندگی را میگذراند.
0: استعدادهای بزرگ برای شکوفایی به میدان وسیع نیاز دارند. کدام شهر می توانست با توانایی های نهفته شکسپیر همخوان باشد؟ لندن. شکسپیر تصمیم خود را گرفت، همسر و فرزندانش را در استراتفورد گذاشت و راهی لندن شد، شهری که قرار بود سرنوشت او و تاریخ نمایشنامه نویسی جهان را دگرگون کند. جسی باکلی، بازیگر و آوازخوان ایرلندی:
2: فکر میکنم برای او نوشتن همه چیز بوده است. ترک کردن همسر و فرزندانش باید دردناک بوده باشد، اما به گمانم اگر همانجا میمان واقعا از درون از هم میپاشید. به نظرم وقت چنین نیاز در وجود آدم باشد، هرچه اسمش را بگذاری، نوع جنون کور یا اشتیاق یا نیروی پیشبرنده یا حتی کنجکاوی، سایر چیزهای زندگی در برابرش از نظر اهمیت در درجه دوم قرار می گیرند. هرچی در زندگیش می گذشته احتمالاً هیچ وقت برایش کافی نبوده. انگار آنقدر فشار و انرژی در درونش بوده که اگر راه برای بیرون ریختنش پیدا نمی کرد، از درون منفجر می شد.
0: عصر شکسپیر یکی از پویاترین و خلاقترین دوره های تاریخ انگلستان بود. ملکه الیزابت اول با اقتدار فرمان میراند و لندن به سرعت در حال گسترش بود. شهر سرشار از جنب و جوش، آکنده از بانگ دست فروشان، هیاهوی بندرها و شور تماشاگران تئاتر. شکسپیر در چنین فضای قدم بلندن گذاشت و سر راست به سراغ تئاتر رفت. او کار خود را از پایین ترین پله ها آغاز کرد، اما ذهن کنجکاو و بلند پروازش لحظه آرام نمی گرفت. هر روز می آموخت، از بازیگران، نمایشنامه نویسان، کارگردانان و از خود صحنه. جودی دنچ، بازیگر نامدار بریتانیایی:
3: You have to observe. You have to stand at the side of the stage and watch actors every.
1: باید با دقت مشاهده کرد. او هر شب کنار صحنه ها می ایستاد و بازیگران را تماشا می کرد. این کار آسان نیست. در بهترین حالت هم آسان نیست. اما واقعا بخش از مسیر کار است، چون فقط از این راه می توان یاد گرفت.
0: شکسپیر در تئاتر فقط سرگرمی نمیدید. صحنه برای او جای بود که میشد با کلمات و تخیل جهان تازه آفرید. شاید همین بزرگترین جذابیت تئاتر برای او بود. این پیشه و هنر به او اجازه میداد که دنیای خودش را شکل دهد. ایوان فرنی، شکسپیر شناس معروف بریتانیایی:
4: They're presenting us with a world which transgresses boundaries where boys can convincingly be girls.
5: آنها جهانی را پیش چشم ما می آورند که از مرزهای معمول فراتر می رود. جهانی که در آن پسران می

0: میتوانند به طرزی باورپذیر دختر باشند و بازیگران آواره و بینامنشان میتوانند به طرزی قانع کننده پادشاه شوند. او ناگهان با خود میاندیشد، در حقیقت من هم میتوانم این کار را بکنم. این همان جایی است که میتوانم سهم خودم را به جهان بیفزایم.
1: شکسپیر کم کم دست به قلم برد. ابتدا به بازنویسی نمایشنامه های کهن پرداخت، سپس در نگارش برخی آثار با دیگران همکاری کرد و در نهایت نمایشنامه های مستقل خود را پدید آورد. تراژدی تیتو ساندرونیکوس و کمدی های مانند دو نجیب زاده ورونا، رام کردن زن سرکش و کمدی اشتباهات از آثار اولیه او هستند. در نگاه شکسپیر، جهان خود صحنه بزرگ است. تئاتر است که آدم ها از یک در به آن وارد می شوند، نقش بازی می کنند و سپس از در دیگر خارج و ناپدید می شوند.
2: تمام دنیا صحنه نمایشی است و همه مردان و زنان فقط بازیگرانی آنند. این بازیگران زمان ورود و خروج خود را دارند و هر یک چندین نقش را بازی می کند.
1: شکسپیر در کنار کمدی ها و تراژدی های خود نمایشنامه های تاریخی هم خلق کرد. هنری چهارم، هنری پنجم، ریچارد دوم و چند اثر دیگر. شکسپیر با الهام از تاریخ انگلستان، گذشته سیاسی کشور را به شکل زنده، دراماتیک و باورپذیر روی صحنه آورد. او از تاریخ انگلستان هم فراتر رفت. حکایت ترور جولیوس قیصر را از تاریخ روم برداشت و آن را مطابق ذوق و قریحه خود پیش چشم تماشاچی آورد. از نمایشنامه های سیاسی و تاریخی او سیاستمداران امروز جهان هم می آموزند. گوردون براون، نخست وزیر پیشین بریتانیا.
3: People say, you know, leaders in politics should read Machiavelli. I've never read Machiavelli. I think you might be better reading Shakespeare.
4: مردم میگویند رهبران سیاسی باید ماکیاولی بخوانند. من خودم هیچ وقت ماکیاولی نخواندم. فکر میکنم شاید بهتر باشد شکسپیر بخوانید، چون او درباره همان دوراهی‌های صحبت میکند که با آنها روبرو میشوید. درباره ضعف‌ها و خصوصیات صحبت میکند که باعث میشود رهبران در اثر آن هم کارهای خوب انجام دهند و هم کارهای بد.
1: شکسپیر در نمایشنامه‌های تاریخیش فقط تاریخ را روایت نمی‌کند، بلکه درباره سیاست و قدرت نیز تأمل می‌کند. او شاید با نوشتن نمایشنامه جولیوس قیصر نسبت به شکنندگی اوضاع زمانه خود هشدار می‌داد. باز هم آقای براون.
3: When it comes to Caesar, initially it's about the dangers of tyranny. Which I think Shakespeare would detest.
4: در مورد جولیوس قیصر باید گفت که این اثر در قدم نخست به موضوع پیامدهای خطرناک استبداد می‌پردازد، چیزی که فکر می‌کنم شکسپیر از آن بیزار بوده است، اما بعد به زمینه برای بررسی پیامدهای ترور و قتل‌های سیاسی تبدیل می‌شود.
1: تئاتر لندن با وجود مخالفت برخی جریان‌های مذهبی، با پشتیبانی ملکه الیزابت اول به سرعت در حال گسترش بود، اما فضای عمومی آسیبزا و شکننده هم بود. لندن در آن زمان شهر چندان امن نبود. بیرون و درون دربار ملکه الیزابت عده همیشه مشغول طرح توطئه برای بزیر کشیدن رقیبان خود بودند. در همین زمان بود که کریستوفر مارلو، نمایشنامه نویس برجسته که اگر زنده میماند شاید میتوانست با شکسپیر رقابت کند، در یک میخانه به ضرب چاقو کشته شد. اندک پیشتر هم رابرت گرین، نویسنده که شکسپیر را کلاغ تازه به دوران رسیده خوانده بود، درگذشته بود. این وقایع شاید برای شکسپیر هم نگرانی ایجاد میکردند و هم فرصتهای تازه. شکسپیر در چنین فضا و میدان کم کم به یکی از چهره‌های اصلی تئاتر لندن تبدیل می‌شد. آثارش تماشاچیان بیشتر می‌یافت و جای

0: نگاه مالی و اجتماعیش روبراشت بود. اکنون باید یکی از محبوب ترین تراژدی های خود را به وجود می آورد. رومیو و جولیت.
1: This bud of love by summer's ripening breath may prove a beautiful.
0: عشق ممنوع و غم‌انگیز دو جوان از خانواده های دشمن در ورونای ایتالیا موضوع این نمایشنامه است. رومیو و جولیت با وجود دشمنی خانوادگی عاشق هم می شوند.
1: My bounty is as boundless as the sea. My love is deep.
0: اما زنجیره از سوی تفاهم ها و تقدیر تلخ به مرگ هر دوی آنها می انجامد. این اثر را یکی از درخشان ترین نمونه های زبان نمایشی در ادبیات و نیز محبوب ترین تراژدی عشقی در تاریخ خواندند. بر رومیو آن عاشق شوربخت گوش دهیم، آنجا که از ماهیت عشق میگوید:
2: ای عشق ستیزگر، ای کینه عاشقانه، ای چیزی که از هیچ پدید آمده ای، ای سبکی سنگین، ای بیهودگی جدی، ای زیش ترین آشوب برآمده از نفیس ترین نقش، ای پر سربی، ای زغال سپید، ای آتشی خین، ای بیماری تندرست، ای خواب در بیداری.
0: در دوره ملکه الیزابت اول، مسئولیت نظارت بر تئاتر بر عهده فرد به نام لورد چمبرلین بود. او یکی از مقامات درباری بود، فردی که مجوز اجرای نمایش ها را صادر می کرد. گروه نمایشی شکسپیر تحت حمایت او قرار گرفته بود. این گروه در سال 1599 تماشاخانه معروف گلوب را در لندن بنا کرد. شکسپیر در این مجموعه تنها نویسنده نبود، او حالا از سهامداران آن نیز به شمار می رفت. در این دوره شرایط برای فعالیت‌های نمایشی او بسیار مناسب شده بود. ورود شکسپیر به این گروه نمایشی مسیر حرفه‌ای او را به طور جدی تغییر داد. جیمز شاپیرو، شکسپیر شناس آمریکایی:
3: This was one of those moments where his career could have gone either way.
4: این یکی از آن لحظه هایی بود که مسیر حرفه‌ای او می توانست به هر سمتی برود. حالا شکسپیر به عنوان سهامدار وارد شده بود. او از درآمد روزانه تئاتر سهم می گرفت و همین درآمدهای اندک به تدریج جمع می شد. در این مقطع آینده او چه از نظر اقتصادی و چه از نظر خلاقیت جهش مهمی رو به جلو برداشت. او اکنون عضو یک گروه نمایشی برجسته بود. این جایگاه به گروه او اجازه می داد که هر سال در برابر ملکه الیزابت اجرا داشته باشند و این کار را هم کردند.
0: زندگی شخصی شکسپیر در اوج موفقیت با اندوه بزرگ روبرو شد. در سال 1596 میلادی پسر 11 سالش هامند درگذشت. واقعه که سایه‌اش بر آثار بعدی او باقی ماند. چند سال بعد در 16-1 پدرش نیز از دنیا رفت. رخداد غمناک دیگری که شکسپیر را بیشتر به اندیشیدن به مفهوم مرگ و گذر زمان وادار کرد. شکسپیر آرام آرام در مسیر نویسندگیش از دوره عشقهای پرشور و پرشتاب مثل سرگذشت رومیو و جولیت فاصله می گرفت و بلایه های تیره تر و پیچیده تر روح انسان نزدیک می شد. در همین دوره بود که بزرگترین تراژدی های او زاده شدند، آثار چون هملت و شاهلیر.
5: To be or not to be, that is the question.
0: تراژدی هملت داستان شاهزاده دانمارکی است. پدرش ناگهان می میرد، کاکایش تخت را تصاحب و با مادر هملت ازدواج می کند. روح پدر هملت در برابر پسرش ظاهر می شود و به او می گوید که توسط برادرش کشته شده است. هملت اکنون باید انتقام بگیرد. هملت مثل قهرمانان کلیشه‌ای عمل نمی کند. او درگیر تردید می شود. به فکر فرو می رود و با خود حرف می زند. به سرحد جنون می رسد و در نهایت با مرگ غم‌انگیز او ماجرا پایان می‌یابد. هملت در یک از مشهورترین تک‌گویی های این نمایشنامه در ابتدا تصویر با شکوه از انسان ارائه می دهد، اما در ادامه نگاهش به شک و بدبینی می گراید.
2: ببینید بشر عجیب شاهکار است، در عقل و دانش چقدر شریف، در قوه و استعداد چگونه بی پایان، در پیکر و رفتار چه بسیار شکیل و اعجاب انگیز، در عمل چگونه همانند فرشتگان و در فهم و ادراک تا چه پایه نزدیک به خدایان است، اشرف جانداران است، با این همه در نظر من یک مشت خاک بیش نیست.
0: به باور برخی از منتقدان ادبی غرب، شکسپیر با خلق شخصیت پیچیده هملت در حقیقت نمونه از انسانهای پرسشگر و اندیشه ورز عصر مدرن را به نمایش گذاشته است. شکسپیر در سال 16 دیگر آدم تنگ دست نبود. او در استراتفورد برای خود و خانوادش زندگی مرفه فراهم کرده بود. با این حال هرچه به سالهای پایانی عمرش نزدیکتر می شد، آثارش رازناکتر و تیره تر می شدند. اما در عین حال از حجم فعالیتهایش هم کاسته می شد. باز هم جیمز شاپیرو.
3: Shakespeare wrote on the average 2 plays a year. Some years like 1599 he was enormously productive.
4: شکسپیر به طور میانگین سالی 2 نمایشنامه می نوشت. در بعضی سالها مثل 1599 به طرز چشمگیری پربار بود. 3 نمایشنامه نوشت و یکی دیگر را هم پیشنویس کرد. اما در سالهای دیگر میزان تولیدش به دلایل مختلف کاهش پیدا می کرد.
0: در این هنگام، یعنی در سال 16 میلادی، جایگاه شکسپیر استوار شده بود. اما حوادث مهمه هم در راه بود. در همین سال، الیزابت اول، ملکه قدرتمند انگلستان، پس از بیش از 40 سال فرمان روایی درگذشت. این رویداد بر شکسپیر تأثیر گذاشت. اکنون او آینده را نامعلوم و مبهم می دید. جیمز اول پادشاه اسکاتلند بر تخت انگلستان نیز تکیه زد. او چندان تئاتر دوست نمی نمود، اما جایگاه شکسپیر آسیب ندید. نه تنها آسیب ندید، بلکه بهتر هم شد. اکنون شکسپیر از حمایت نظام جدید برخوردار شده بود، ولی باید ذائقه پادشاه جدید را هم در نظر می گرفت. یک بار دیگر گوردون براون.
6: I think from James's point of view this was propaganda. We've got to remember that
7: از دید جیمز این کار نوع تبلیغات بوده است. باید به یاد داشته باشیم که در آن زمان تئاتر فقط یکی از دو شیوه ارتباط جمعی گسترده بوده است. یکی چاپ و انتشار کتاب‌ها و اخبار و دیگری تئاتر. همین‌ها بودند و بس. دولت هم در این میان منافع خودش را داشت و می‌خواست مطمئن شود هر کسی که نمایش اجرا می‌کند به شکل اجرا می‌کند که برای سلطنت مناسب و قابل قبول باشد.
0: شاهلیر که یکی از بزرگترین شاهکارهای شکسپیر است در چنین زمینه نوشته شد. این نمایشنامه داستان پادشاه پیری را روایت می کند که بر ازایت خود قلمرو پادشاهیش را بین دخترانش تقسیم می کند، اما دخترانش به جای سپاسگزاری او را طرد می کنند. شکسپیر گویی با این اثر نتیجه ناگوار تقسیمات بی جای کشوری را مطرح می کند. پس این اثر باید برای پادشاه جدیدی که برای نخستین بار انگلستان و اسکاتلند را متحد کرده خوشایند بوده باشد. این نمایشنامه در کنار زیبایی های ادبی از نظر محتوایی هم بسیار جذاب است. شکسپیر در نمایشنامه شاهلیر با عالی ترین عبارت ها از گزندگی ناسپاسی سخن گفته است.
2: چقدر تیزتر از دندان مار است داشتن فرزند ناسپاس. ای ناسپاسی، تو بدتر از هیولایی با قلب سنگی هستی. ناسپاسی وقت خود را در وجود فرزند

0: آشکار می کند، از هیولای دریا هم زیشتر است. مکافات نهاد ناسپاس را هیچ تازیانه‌ای در ملکوت به قدر کفایت سترگ نیست.
1: شکسپیر در ادامه این مسیر خلاقانه و پربار دو تراژدی بزرگ دیگر را نیز به ادبیات جهان تقدیم کرد، مکبث و اوتلو. آثاری که در کنار شاهکارهای چون هملت و شاهلیر نه تنها عمق نگاه او به قدرت، جاه طلبی، حسادت و فروپاشی انسان را نشان می‌دهند، بلکه جایگاه او را به عنوان نمایشنامه‌نویس بی‌رقیب تاریخ تثبیت می‌کنند. این دو اثر با ساختار دراماتیک قدرتمند و شخصیت پردازی‌های پیچیده هنوز از مهمترین ستون‌های تراژدی در ادبیات جهان به شمار می‌آیند. نگاه شکسپیر در واپسین سالهای عمر او از دنیای تراژدی‌های پرتنش به سوی افق‌های رمزآلودتر متمایل شد. بسیاری از منتقدین نمایشنامه طوفان را آخرین اثر مستقل شکسپیر می‌دانند، اثری که با فضای جادویی، جزیره دورافتاده و حضور نیروهای فراطبیعی حال و هوای متفاوت از آثار پیشین او دارد. پروسپیرو در آغاز نمایش در موقعیت کسی قرار دارد که حق انتقام دارد. برادرش او را از حکومت خلع کرده و سالها تبعیدش کرده. او با قدرت جادویی خود حالا می تواند دشمنانش را نابود کند، اما در پایان راه دیگر را برمی گزیند. از جادو دست می کشد، دشمنانش را می بخشد و نظم اخلاقی تازه برقرار می کند. از این رو بسیاری ها طوفان را نمایشنامه گذار از انتقام و بخشایش می خوانند. در این اثر گویی شکسپیر نه تنها داستان تازه روایت می کند، بلکه به شکل نمادین وداع آرام با جهان تئاتر نیز رقم می زند. شکسپیر به این ترتیب پیش از آن که در 52 سالگی برای همیشه پشت صحنه زندگی ناپدید شود، عالی ترین شاهکارهای نامیرای ادبیات جهان را به وجود آورده بود. به باور منتقدان چون هارولد بلوم، پیش از شکسپیر شخصیت‌های ادبی غالباً تیپ‌های نسبتاً ثابت بودند: قهرمان، خائن، عاشق، پادشاه و غیره. اما در نمایشنامه‌های شکسپیر شخصیت‌ها دارای زندگی ذهنی پیچیده هستند. آنها با خود گفتگو می‌کنند، تردید دارند، انگیزه‌هایشان را می‌کاوند و گاه در جریان همین خوداندیشی تغییر می‌کنند. هارولد بلوم می‌گفت: خواننده‌ای که هر بار چیز تازه در آثار شکسپیر کشف نکند، احتمالاً معیوب است.
2: 24 or 25 of the 38 or 39 plays are so astonishingly original.
3: از میان 38 یا 39 نمایشنامه او، 24 یا 25 اثر چنان اصیل و چنان تازه، زنده و سرشار از شور و تراوتند که گمان میکنم آدم باید کر، احمق، نابینا و کاملا به ادراک باشد تا در هر رجوع دوباره چیز کاملا نو در آنها نیابد.
1: شکسپیر در سال 1616 میلادی درگذشت. از آن پس هرچه زمان بیشتر گذشت، عظمتش بیشتر آشکار شد. اکنون جهان با پرسش‌های کلانه درباره نبوغ، شخصیت، زندگی و آثار او روبروست. پرسش مرکزی این است: چگونه پسر یک صنعتگر نسبتاً فرودست روستایی با تحصیلات محدود توانست چنین جهان نمایشی زیبا و عظیم را خلق کند؟ شما را با این پرسش فکرانگیز تنها می گذارم و تا برنامه بعدی با شما وداع می کنم. خدا نگهدار.

0: تی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم

0: مدام در هر کجا و در هر زمان.
1: در این برنامه ادامه واکنش ها به حملات مرگبار پاکستان در ولایت های مرزی افغانستان. حکومت طالبان از جواب دنگدان شکن حرف می زند.
2: امارات اسلامی افغانستان با استفاده از امکانات و موقع مناسب انشاءالله پاسخ خواهد داد. نوعیتش گفته نمیتونیم چون محرمیت های نظامی خود داره، ولی دندان شکن خواهد.
1: گزارش تازه بانک جهانی در مورد افزایش نیاز برای تولید بیشتر غذا.
3: اکنون 18% جمعیت منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان با ناامنی غذایی روبرو هستند.
1: از تحولات تازه در منازعه بین ایران و آمریکا هم خواهیم گفت.
4: فرستادگان ویژه رئیس جمهوری آمریکا امروز در دوحه قطر هستند، اما ظاهرا طرف ایرانی برنامه‌ای برای گفتگوهای مستقیم ندارد.
1: گزارش داریم از سهل سازی شرایط پذیرش مهاجران در اسپانیا. بشیر بختیار هستم، خدمتتان از برنامه چشم دیدی بی بی سی سلام میگویم. حکومت طالبان در افغانستان هشدار داده است که پاسخ حمله مرگبار پاکستان به ولایت های جنوب شرقی کشور را خواهد داد. زبیولا مجاهد سخنگوی این حکومت به رسانه های داخلی گفته که پاسخ آنها در موقع مناسب دندان شکن خواهد بود. همزمان واکنش های منطقه و بین المللی به این حمله پاکستان که به گفته حکومت طالبان 36 کشته و 160 زخمی غیر نظامی بر جا گذاشته نیز ادامه دارد. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی از تلفات غیر نظامیان در این حملات ابراز نگرانی کردند، اما هند آن را به شدت تقبیح کرده. پاکستان گفته این حملات بر پکتیا، پکتیکا و کنر در پاسخ به حملات شبه نظامیان و بر اساس اطلاعات استخباراتی صورت گرفته است. خلیل نوری گزارش می‌دهد.
5: واکنش ها به حمله هوایی یکشنبه شب پاکستان به خاک افغانستان گسترده بوده و بسیاری درباره تلفات غیر نظامی در آن ابراز نگرانی کردند. اما تا شام سه شنبه تنها کشوری که این حملات مرگبار را محکوم کرد هند است. وزارت خارجه هند در اعلامیه این حملات را تجاوز آشکار پاکستان، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید مستقیم علیه صلح و ثبات منطقه خوانده است. این وزارت این حملات را ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهان کردن مشکلات داخلی این کشور از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش خوانده است. دهلی نو بر حمایت از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تاکید کرده است. در نیویورک استفن دوجاریک سخنگوی دبیر کل ملل متحد نسبت به تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی عمیق کرده. او با تاکید بر حفظ جان غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی گفته که چون این حملات باعث آوارگی خانواده ها می شود.
6: دبیر کل نسبت به خشونت اخیر میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است که منجر به تلفات غیر نظامیان شده است. او خواستار پایان فوری جنگ و محافظت از غیر نظامیان شده است. دبیر کل بر خواستش از طرف ها تاکید کرد که اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند.
5: اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان و رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه شده. یونسف نیز نسبت به کشته و زخمی شدن کودکان ابراز نگرانی کرده. این نهاد از همه طرف ها خواسته بعد تعهدات خود در قبال حفاظت از افراد ملکی پابند بمانند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با تلو نیوز گفته این حمله پاکستان به پاسخ نخواهد ماند.
2: تجاوز بر حریم افغانستان را همچنان نیکوهش میکنه و یک ظلم آشکار میدانه و ایره وعده میده که به زمان مناسب انشالله عاملینی همچو وحشت ها پاسخ خواهد دیدن و انشالله مجازات خواهد شدن. مردم افغانستان باید مطمئن باشند که پاسخ کننده دارن و ظلمی که امرایشون شده انشالله تلافی خواهد شد و امارات اسلامی افغانستان با استفاده از امکانات و موقع مناسب انشالله پاسخ خواهد داد. نوعیتش گفته نمیتونیم چون محرمیت های نظامی خود داره، ولی دندان شکن خواهد بود.
5: پاکستان مدعی است که در این حمله افراد وابسته به جماعت الاحرار را هدف قرار داده، اما مقام های طالبان با رد حضور گروه های شورشی میگوید همه قربانیان غیر نظامی هستند. سازمان ملل متحد نیز تاکید کرده که این حملات ده ها کشته و مجروح غیر نظامی به شمول زنان و کودکان بر جا گذاشته. نصیر احمد فائق نماینده

0: افغانستان در سازمان ملل در اعلامیه این حمله را نقض جدی حاکمیت ارضی افغانستان عنوان کرده است. با این حال او حکومت طالبان را مسئول دانسته، حکومتی که با گفته او افغانستان را به محیط امن برای گروه های تروریستی شامل در فهرست سازمان ملل کرده است. آقای فایق اما تأکید کرده که این واقعیت نمیتواند اجرای عملیات نظامی به خاک افغانستان را توجیه کند. نهاد حقوق بشری رواداری هم در اعلامیه گفته که این حمله میتواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود. رواداری از جامعه جهانی خواسته تا با مستندسازی دقیقی این حمله اقدامات فوری را جهت کشاندن عاملان آن به میز محاکمه روی دست گیرد. از زمان اوج تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد در حدود 9 ماه پیش گذرگاه های مرزی مسدود هستند و حملات هر دو طرف هم ادامه دارد. اخیراً وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که در یک حمله پهپادی مراکز را در خیبر پشتونخوا و بلوچستان هدف قرار داده که طرح حملات بر خاک افغانستان در آن ریخته می شد. حکومت طالبان می گوید جنگ راه حل نیست و با تاکید بر گفتگوها گفته که گسترش درگیری ها به ضرر هر دو کشور خواهد بود.
1: طور که در گزارش خلیل نوری هم شنیدیم، در بین همه کشورها تنها هند این حملات را محکوم کرده. کشورهای دیگر امسایه در این مورد اکثرا خاموشی اختیار کردند. دلیل این خاموشی چیست؟ این پرسش را در ابتدای گفتگوی با نصرالله استانکزی کارشناس حقوق بین الملل در فرانسه پرسیدم.
2: دلیلش از نظر حقوقی عدم شناسایی حکومت طالبان توسط دولت ها نزدیک و دور و اعضای ملل متحد و همچنان عدم نمایندگی افغانستان به عنوان یک دولت در ملل متحد از نظر سیاسی دلایل مختلف داره. یک دلیلش میتونه ای باشه که باز هم نداشتن روابط منظم و سیستماتیک حکومت طالبان با کشورهای دور و نزدیک. دوم موقعیت سیاسی و دیپلماتیک خود حکومت پاکستان که لابیگری بسیار قوی میکنه در سطح بین المللی و میتونه ذهنیت رو تغییر بده. سوم تبلیغات وسیعی که حکومت پاکستان علیه طالبان انجام میده که گویا افغانستان مرکز گروه های تروریستی است و تهدید است برای منطقه و جهان و احتیاط لازمه را که دنیا با طالبان از این آدرس دارن، یعنی از لحاظ داشتن ارتباطات طالبان با گروه های تروریستی بین المللی. کل از این باعث عظیم میشه که این روند تضعیف کنه. از طرف دیگه در دنیای سیاست معمول ایست که اکثرا دولت ها با وجودی که ظاهرا مسائل حقوق بشری و مسائل بشر دوستانه و همکاری بین المللی در شعار و در روی کاغذ مطرح میکنن، اما در عمل منافع سیاسی خود هر دولت تعقیب میکنن. بنابراین دولت ها آماده نیست که روابط خود با پاکستان به خاطر افغانستان و بخصوص به خاطر طالبان تخریب بکنن.
1: خب در این کشمکش زیر هر نامی که جریان داره جناب استانکزی، مردم افغانستان پیوسته کشته میشن، غیر نظامیان از بین میرن و خود سازمان ملل ایره تایید کرده در چندین مورد. شنونده هم دیروز با ما صحبت میکرد و میگفت که سازمان ملل نباید بسنده بکنه و یک ابراز نگرانی، باید اقدامات جدی و عملی را روی دست بگیره و ایشان از تعزیر و مجازات و محدودیت صحبت کردن در برابر پاکستان. آیا سازمان ملل توان از ایره داره در موقعیت است که این کار بکنه؟
2: جدا از بحثی که ملل متحد در این موقعیت است یا نی، در این رابطه ملل متحد متاسفانه در چندین ماه اخیر که یک تعداد افغان ها متاسفانه در نتیجه عملات نامشروع و پاکستانی ها شهید شدن، مجروح شدن، تا سات آمه از بین رفته و هزارها انسان مهاجر شده، مکاتب تعطیل شده و تخریب شده. این تمامش مصداق جرائم جنایت جنگی است. ملل متحد متاسفانه مثل که شما مهربانی کردید محدود به اعلامیه ها و تایید تلفات ملکی باقی مانده. ملل متحد بسیار اقدامات جدیدتر از این میتونه بکنه و این است که مسئله را باید به شورای امنیت خود مطرح بکنه. از طریق شورای امنیت میتونه که مسئله را به مراجع عدلی بین المللی ارائه بکنه و ایره تاکید بکنه. همچنان ملل متحد میتونه با در نظر داشت منشور ملل متحد وضع تعذیرات بالای پاکستان بیاره پاکستان دولت شه به عنوان عضو خود پاسخگو بسازه در سطح بین المللی و همچنان باید ملل متحد از روز اول یک کمیته بسیار خاصی را بر ارزیابی این مسائل جنایت جنگی

0: دیگری نداره در برابر کارزارهای بسیار زیاد بزرگی که پاکستان برای می اندازه و با در نظر داشته این نقش متبارزی که فعلا در عرصه جهانی با میانجیگری در مسئله ایران و امریکا به دست آورده داره.
1: متاسفانه حاکمایی که فعلا در افغانستان حاکم هستن علاوه بر اینکه ظرفیت لابیگری را ندارن، امکانات از ایران ندارن و من فکر میکنم در 5 سال گذشته هیچ نوع کوشش هم از طرف از اینا صورت نگرفت تا وارد صحنه شوند. مثلا در دنیا معمول است که در اتاقهای فکر ایجاد میشه، در اونجا نماینده ها میره بحث میکنه. بسیاری وقتا هم متاسفانه حتی ما چنین شنیدیم که برخی از طرفداران جدی یا برخی مقامات طالبان گفتند که ما به ملل متحد نیاز نداریم. چنین اظهارات باز در روزهای مشکل مثل که حال خود از اینا مواجه و متاسفانه قربانیش مردم افغانستان است، این اظهارات میتونه مضر باشه.
0: صحبت بود با نصرالله احسان‌اکزی، کارشناس حقوق بین الملل در فرانسه. از بی بی سی با شما هستیم. بانک جهانی در یک گزارش گفته است که افغانستان در کنار پاکستان در منطقه ای از جهان قرار دارد که تا سال 2050 نیاز به غذا در آن تا 67% بیشتر خواهد شد. با گفته این گزارش، این منطقه شامل کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا از تغییرات اقلیمی، کمبود آب و منازعات در رنج هست. در یک گزارش آمده است که در این منطقه از جهان از 6 نفر یکیان دسترسی به غذای مطمئن ندارند و 42% دیگر توان مالی صرف غذای سالم را ندارند. این نهاد در تازه ترین گزارش خود اما تأکید کرده که سرمایه گذاری در زراعت و مالداری، مدیریت بهتر آب و اصلاح سیاست ها نه تنها امنیت غذایی را تقویت می کند بلکه می تواند میلیون ها نفر را صاحب کار هم بسازد. صدف غیاسی از کابل گزارش می دهد.
2: بانک جهانی در گزارش تازه خود با عنوان تقویت امنیت غذایی و ایجاد شغل میگوید اکنون 18% جمعیت منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان با ناامنی غذایی روبرو هستند. این نهاد از این منطقه به نام منا یاد کرده و گفته که 42% مردم آن توان خرید غذای کافی را ندارند. بانک جهانی هشدار می‌دهد که تا سال 2050 میلادی تقاضا برای مواد غذایی 67% افزایش خواهد یافت. از این رو سرمایه گذاری فوری در بخش زراعت و مالداری یک ضرورت است، نه یک انتخاب. زر محمد الدین، یک دهقان از کابل، میگوید کمک به کشاورزان و مالداران کمک به همه کشور است.
3: کمک عمده که بسیار ضرور است برای دهقان، بندهای بزرگ و کوچک ساخته شود.
2: بانک جهانی میگوید اگر کشورهای منطقه از جمله افغانستان هر سال 12 میلیارد دلار در سیستم‌های بهتر آبیاری و فناوری‌های نوین زراعتی سرمایه گذاری کنند، تولید میوه و سبزیجات بیش از 2 برابر خواهد شد و حاصل غلات تا سال 2050 حدود 72% افزایش خواهد یافت. با گفته بانک جهانی این اقدام ها می تواند 5 میلیون شغل جدید نیز در منطقه ایجاد کند. محمد امان امانیار، مشاور وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در افغانستان، می گوید برنامه در این باره روی دست دارند.
4: در قسمت پلان های 5 ساله را با 25 پروژه بسیار وسیع از منظوری دارد، با نهادهای مربوط البته در قسمت ای پالیسی ها را با کمک مؤسسات همکار و دولت یک جا با هم با این هدف خود نزدیک می سازد.
2: نتایج این گزارش نشان می دهد که برخلاف تصور رایج، بیشتر مردم به ویژه جوانان کار در بخش زراعت و صنایع غذایی را راه مناسب برای کسب درآمد می دانند. حاجی سید عبدالواحد، باغدار از دی سبز کابل، می گوید زراعت افغانستان باید مدرن شود تا جوانان مجبور به ترک وطن نشده و در مسیر راه تحقیر و یا کشته نشوند.
5: ما را مترقی بسازه و به سلام میکانیزه و به سلام مدرن بسازه و واقعی از زراعت در افغانستان رشد میکنه. و امروز زراعت وقتی که رشد کنه تمام مردم مشروب به کار میشه و زندگی میشه و همه گپا میشه.
2: مسکی بهرانه از مدیران منطقه‌ای بانک جهانی گفته افغانستان، پاکستان، شمال افریقا و خاورمیانه میتوانند با اقدامهای عملی و سرمایه گذاری در زراعت امنیت غذایی را تقویت کنند، پایه های یک نظام غذایی نیرومندتر را بسازند و میلیون ها فرصت شغلی ایجاد کنند. او میگوید بانک جهانی نیز در این مسیر از کشورها پشتیبانی می کند. عبدالقهار جواد استاد دانشگاه که شاهد روند گردآوری اطلاعات برای تهیه گزارش تازه بانک جهانی در کابل بوده میگوید
6: یافته‌های گزارش بانک جهانی برای حمایت زراعت افغانستان زمان میتونه محقق شود که زراعت افغانستان

0: در 3 بخش حمایت های دریافت بکنه به خاطر ماشینری شدن زراعت افغانستان، هم از لحاظ تخم های اصلاح شده و نال های اصلاح شده و هم مهار آب، بندهای آب و ضمن سیستم های آب رسانی برای زراعت افغانستان، و بخش دوم عبارت از مارکت های داخلی و بستبندی های مطابق معیارهای خوب زراعتی، و سوم صادرات امته زراعتی افغانستان به خارج.
1: در مجموع یافته های این گزارش نشان می دهد که برای افغانستان سرمایه گذاری در زراعت و مالداری تنها به معنای افزایش تولید محصولات نیست، بلکه می تواند غذای بیشتر بر سفره مردم بگذارد، برای بیکاران فرصت های شغلی ایجاد کرده و کشور زیر خط فقر را روی پا ایستاد کند. صدف غیاسی، بی بی سی، کابل.
2: طوره که در گزارش هم شنیدیم، بانک جهانی گفته است که افغانستان در کنار کشورهای خاورمیانه، شمال افریقا و پاکستان در منطقه از جهان قرار دارد که زیر فشار شدید تغییرات اقلیمی، کمبود آب و جنگ قرار دارد. در این گزارش آمده است که در این منطقه از جهان از 6 نفر یکی آن دسترسی به غذای مطمئن ندارد و 42% دیگر توان صرف غذای سالم را ندارند. در این مورد صحبت داشتم با آذرخش حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت و صنایع افغانستان، و نظر او را در مورد این داده ها یا ارقام بانک جهانی پرسیدم.
3: متاسفانه تا حد زیادی درست است. مردم با نرمای فیزیولوژیک تغذیه نمیتونن شکم خود سیر کنن، حد اقل غذا را دارن برای ادامه حیات، نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای پاکستان، بنگلادش که نظر به ما پیشرفته تر هستن، و بعضی کشورهای دیگه تا هندوستان هم فقر غذایی و سوی تغذیه بسیار زیاد وجود داره.
2: بانک جهانی در این گزارش خود زیر نام میناپ افغانستان در کنار کشورهای از خاورمیانه، شمال افریقا و پاکستان قرار داده و مدعی شده که پیش از اینکه سرمایه گذاری شود برای افزایش غذا در این کشورها، باید از تلف شدن غذای تولید شده جلوگیری شود. و در این گزارش آمده است که 1/3 غذا که تولید میشه در این منطقه از جهان به شمول افغانستان از مزرعه تا مصرف کننده ضایع میشه. چی کارهایی باید صورت بگیره از دید شما آقای حافظی که از اتلاف غذا دست کم در افغانستان که نیاز بهش بسیار شدید است جلوگیری شود؟
3: از مزرعه تا مارکت 40% مواد خوراکی ما، مخصوصا میوه تازه، سبزیجات و بعضی چیزهای سریع الفساد دیگه از بین میره. و علت از او چند چیز است. یه علتش این است که ما در اون محل سردخانه های مناسب نداریم که با سپری شدن فصل مازاد از او را ذخیره کنیم برای آینده، و ناگزیر است این را بیاریم. وقتی که او را به شکل متراکم بیاریم در فصل خریدار وجود نداره، بخش عمده از او در خود مارکت هم خراب میشه. جاده های درست معیاری نداریم برای انتقال از او، موترهای یخچالدار یا ترموکینگ کانتینرهایی نداریم که او را به شکل درست انتقال بدیم که در آب فاسد نشود، و همچنان در داخل خود شهرها و در نزدیک مزارع سردخانه های معیاری نداریم. بنابراین دلایلی است که سبب ازدیاد و افزایش ضایعات میشه.
2: خب جناب حافظی، در این گزارش پیشنهادات و توصیه های زیاده شده برای افزایش غذایی که از طریق زراعت در این کشورها تولید میشه. در بین مسائل دیگه تاکید شده یا پیشنهاد شده که باید سرمایه گذاری خصوصی بیشتر در این زمینه تشویق شود و از نوآوری ها و ابتکارات تازه باید استفاده شود. در این زمینه دید شما چطور است؟
3: خوشبختانه بخش روسی افغانستان یکی از فعالترین بخش های اقتصاد منطقه است، از تولید سنتی گرفته تا تولید زراعتی، از خدمات گرفته تا به تجارت، همین تمام تأمیناتی که صورت میگیره با سرمایه سکتور خصوصی است. ما حدود 6000 کارخانه داریم، هیچ کدام از کارخانه دولتی نیست و این کارخانه هم با سرمایه سکتور خصوصی است. همچنان اماکن تجارتی که وجود داره، ذخایر مواد خوراکه، سردخانه ها، همه گزی با سرمایه سکتور خصوصی شده. اما اینا هم محدودیت معین خود دارن، به این معنا که اینا فقط متکی به منابع داخلی هستن و از امو جیب خود استفاده می کنن. یعنی هیچ بانکی که به یا کردیت بده و یک پروژه کلان رو تمویل کنه به شکل دراز مدت در اختیار نیست. یعنی خدمات مالی کافی در اختیار سکتور خصوصی افغانستان قرار نداره. ولی متاسفانه اکثر محدودیتی که وجود داره، از جمله عدم دسترسی کافی به نظام بانکی جهانی و عدم حق گرفتن قرضه های مساعد،

0: مؤسسات بین المللی و قطع کمک ها و یارانه های برای توسعه و رشد پایدار از طرف سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده بود در 5-6 سال گذشته سبب شد که افغانستان از اینکه محروم بود.
1: آقای حافظی، در این گزارش پیش بینی شده که برای افزایش عرضه غذا در این کشورهایی که پیشتر یاد کردیم در سال به 12 میلیارد دلار نیاز است و همچنان اصلاحات باید صورت بگیرد و پیش بینی کردن یا پیشنهاد کردن که برای تامین امنیت غذایی در دراز مدت بلند بردن مفیدیت و مؤثریت آبیاری و مدیریت آب بسیار حیاتی است. این مسئله در قسمت افغانستان چگونه صدق میکنه؟
0: ما از ظرفیت های ملی خود در حدود 20% استفاده میکنیم، یعنی زمین سالم و زراعه با کمی توجه میتونه که بسیار زیاد افزایش پیدا کنه. افغانستان مستعد است که به 160 میلیون نفر با برآوردی که در دهه 50 شده بود محصولات غذایی تولید کنه. در وقت فناوری همونقدر پیش نرفته بود و میکروبیولوژی همونقدر پیشرفت نکرده بود. حالا شاید ما بتانیم به 300 میلیون نفر اگر تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنیم مواد غذایی تهیه کنیم.
1: صحبت بود با آذرخش حافظی. ادامه چشم دو از بی بی سی. در حالی که دونالد ترامپ از گفتگوهای تازه با ایران در قطر خبر داده، تهران و دوحه برگزاری مذاکرات مستقیم در روزهای آینده را رد کردند. ایران میگوید سفر مقامهایش به قطر برای این است که آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور را پیگیری کنند. ایران همچنین گفته است که مصمم است حق خود برای مدیریت تنگه هرمز را حفظ کند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد.
2: تنگه هرمز گزارش ها حاکیست که تردد کشتی ها در روزهای اخیر در حدی محدود ادامه داشته، علی رغم تهدیدهای ایران و اصرار این کشور بر مدیریت برآن. مواضع ایران حالا مذاکرات با آمریکا را هم برای پایان دادن به جنگ به خطر انداخته. فرستادگان ویژه رئیس جمهوری آمریکا در دوحه قطر هستند برای گفتگو درباره تفاهم‌نامه دو کشور برای پایان دادن به جنگ، اما ظاهراً طرف ایرانی برنامه‌ای برای گفتگوهای مستقیم ندارد و مذاکرات آمریکایی‌ها با میانجی مذاکرات یعنی قطری‌ها برگزار خواهد شد.
3: موضع ما همیشه خیلی روشن بوده. هیچ چیز نباید مانع آزادی کشتیرانی و ورود و خروج کشتی‌ها به تنگه هرمز بشه. این یک تنگه بین‌المللیه که همه باید بتونن از اون بدون مانع استفاده کنن.
2: تنگه هرمز حالا ایران رو در مقابل عمان هم قرار داده. مذاکرات دیروز در مسقط بین طرف ایرانی و عمانی ظاهرا به جایی نرسید. بعد از دیدار دیروز در مسقط بود که وزیر خارجه عمان در مصاحبه‌ای به وضوح موازی در مقابل موازی ایران بیان کرد که مسقط به کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها پایبند است و عبور مرور ایمن و آزاد کشتی‌ها در تنگه و مخالف وضع هر نوع هزینه بر کشتی ها. سلطان عمان هیثم بن طارق در پاریس بود برای دیداری با رئیس جمهور فرانسه و گفتگو درباره از جمله تنگه هرمز. فرانسه و عمان حالا دارن به مینروبی تنگه فکر میکنن با استفاده از کشتی های مینروب فرانسه و بریتانیا که به منطقه اعزام شدن، چیزی که ایران به شدت با آن مخالف است و گفته اوضاع را بیش از پیش پیچیده میکند. کسرانجی بی بی سی.
1: حکومت بریتانیا طرح را تدوین کرده که پناهندگان پس از شروع کسب درآمد حدود 10,000 پوند از کمک های دولتی را باید پس بدهند. پناهجویان عمدتاً این کمک ها را در دوران رسیدگی و درخواست پناهندگیشان دریافت می کنند. خلیل نوری گزارش می دهد.
4: حکومت بریتانیا گفته افرادی که در این کشور پناهندگی دریافت می کنند پس از شروع کار و کسب درآمد باید حدود 10,000 پوند معادل نزدیک به 850 هزار افغانی از هزینه های مسکن و حمایت های مالی را به تدریج بازپرداخت کنند. بر اساس این مسوده همه بزرگسالان که توانایی مالی کافی داشته باشند باید این پول را به گونه تدریجی بپردازند. این طرح شامل حال پناهجویان می شود که اجازه کار دارند و پیش از این که واجد شرایط دریافت اقامت دائم شوند تسویه حساب کنند. هنوز مشخص نیست که افراد باید چه سطح از درآمد داشته باشند تا مجبور شوند که پرداخت اقساط ماهانه را آغاز کنند. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا گفته این تغییرات نشانگر این است که حمایت از پناهجویان یک حق است، اما در این حال یک مسئولیت هم به دنبال دارد. بر اساس آمار وزارت داخلی بریتانیا حدود 4 میلیارد پوند پول مالیات دهندگان پارسال صرف حمایت از پناهجویان در این کشور شده است. هزینه اقامت هر پناهجو در یک شب در خانه دولتی نزدیک

0: و 24 پوند و در یک هتل 144 پوند است. شورای پناهندگان بریتانیا گفته این طرح که آن را غیر منصفانه و غیر عملی خوانده با معنای مالیات اضافی بر پناهندگان است و بازسازی زندگی و ایستادن روی پای خود را برایشان دشوارتر می کند.
1: گزارش بود از خلیل نوری. اما در اسپانیا حکومت برنامه را برای قانون سازی وضعیت مهاجران فاقد مدرک را اندازی کرده که با استقبال گسترده روبرو شده است. گفته شده بیش از 1 میلیون پناهجو تا پایان مهلت تعیین شده در روز سه‌شنبه برای دریافت اقامت قانونی در این کشور درخواست سپردند. زهلا سحر با جزئیات بیشتر.
2: پدرو سانچس نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا اعلام کرده است که اسپانیا می خواهد به جهان نشان دهد که کشور متحد و احترام حفاظت و تضمین حقوق بشر است. او این برنامه را اقدام مثبت برای رشد اقتصادی کشور دانست، هرچند تاکید کرد که ادغام مهاجران در جامعه همچنان با چالش های همراه خواهد بود. هنگام اعلام این طرح دولت اسپانیا پیش بینی کرده بود که حدود 500 هزار نفر از آن سود خواهند برد. بخش بزرگ از متقاضیان را مهاجران کشورهای امریکای لاتین تشکیل می دهند که در سالهای اخیر به اسپانیا آمدند. این سیاست در تضاد با رویکرد بسیاری از کشورهای اروپایی قرار دارد. اتحادیه اروپا در همین ماه اصلاحات گسترده را در نظام مهاجرتی خود نهایی کرد که را برای اخراج سریعتر مهاجران غیرقانونی، تشدید کنترل مرزها و ایجاد مراکز بازگشت برای پناهجویان رد شده در خارج از اتحادیه اروپا هموار می کند.
1: و شرکت گوگل مالک یوتیوب با یک نوجوان 15 ساله در امریکا به توافق رسیده که به خاطر اعتیاد آور بودن محتوای یوتیوب این شرکت را به محکمه برده بود. سعدیه تجلی با جزئیات بیشتر.
3: این نوجوان که در اسناد دادگاه با حروف RKS شناخته می شود ادعا کرده بود که یوتیوب و دیگر شبکه های اجتماعی طوری طراحی شدند که کاربران به خصوص کودکان را به استفاده مداوم و اعتیادآور تشویق می کنند. در واکنش گوگل شرکت مالک یوتیوب اعلام کرده که این پرونده به صورت دوستانه حل شده است، اما توضیحات بیشتر دادن نشده. این نوجوان در عین حال از شرکت‌های بزرگ دیگر از جمله متا مالک اینستاگرام، تیک تاک و اسنپ‌چت نیز شکایت کرده است. قرار است این پرونده در ماه جولای در شهر لس آنجلس به دادگاه برود. این دعوای حقوقی بخش از مجموعه از بیش از 1000 پرونده مشابه در ایالت کالیفرنیا است که همگی به تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان جوانان می‌پردازند. اوایل امسال در یکی از این پرونده‌ها یک زن 20 ساله موفق شد در دادگاه علیه متا و یوتیوب پیروز شود. هیئت منصفه در آن پرونده حکم داد که این شرکت‌ها در برخی موارد مسئول آسیب‌های روانی کاربران شناخته می‌شوند و مبلغ 6 میلیون دلار غرامت تعیین شد. در پرونده دیگر نیز در ایالت نیو مکسیکو متا به پرداخت 385 میلیون دلار محکوم شد به دلیل آنچه گمراه سازی کاربران در مورد ایمنی پلتفرم برای کودکان عنوان شده است. در شکایت جدید نوجوان 15 ساله ادعا کرده ویژگی های مانند پخش خودکار و اسکرول بی پایان باعث شده کاربران بدون توقف به دیدن محتوا ادامه دهند. این تحولات نشان می دهد که فشارهای قانونی و اجتماعی بر شرکت‌های فناوری در مورد تأثیرات محصولاتشان بر سلامت روان کودکان همچنان در حال افزایش است.
1: گزارش بود از سعدیه تجلی.

0: ምሽት ሰዓት 9:10 ተን በቀጥታ አስተማሐላለፈ መደባት ቢቢሲ ትግርኛ እጂ ክድገሚ
1: እድማኩም